0: За потреби мобілізований проходить базову загальновійськову підготовку. У Львові випускники шкіл, які склали національний мультипредметний тест на найвищі бали, отримають премії від міської ради. Рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Випускники, які за результатами тестування мають 400 балів, отримають від міста 20 тисяч гривень. За результат 600 балів – 30 тисяч, а за найвищу кількість 800 балів – грошова винагорода складатиме 40 тисяч гривень. У такий спосіб у Львові молодь мотивують краще навчатися. Цьогоріч у Львові буде премійовано 31 випускника львівських шкіл. З них 27 учнів склали національний мультипредметний тест на 400 балів. Троє продемонстрували результат у 600 балів, а ще один випускник склав тест на 800 балів. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Стародавні породи переписують тектоніку землі. Американська компанія хоче освітлювати землю з космосу. Вчені створили гель, що відновлює зубну емаль. Далі про це і не тільки докладніше. Нове дослідження австралійських геологів перевертає уявлення про прадавню історію нашої планети. Науковці з університету Аделаїди проаналізували вулканічні породи віком 3 мільярди років у регіоні Пілбара. Виявилося, що вода потрапляла з поверхні в гарячу мантію задовго до появи сучасної системи тектонічних плит. Оскільки рання кора Землі була надто м'якою для руху плит, задіяним виявився інший механізм – так звана дрібдукція. Охолоджені і насичені водою ділянки кори ставали важкими та буквально стікали краплями в розпечені глибини. Це відкриття доводить, що активний колообіг речовин і формування континентів розпочалося значно раніше, ніж вважалося досі. Американська компанія отримала дозвіл від влади Сполучених Штатів Америки на тест супутника з гігантським 18-метровим дзеркалом. Космічний апарат відбиватиме сонячне світло на Землю вночі, забезпечуючи сонячне світлення на замовлення для електростанцій чи зон лиха. Проте ідея викликала бурхливі дискусії, адже науковці застерігають від масштабного світлового забруднення. Астрономи побоюються ускладнення спостережень за зірками, а екологи – збою природних біоритмів тварин і людей. Цей проєкт відкриває нову еру комерційного використання низької орбіти, яка і без того переповнена тисячами супутників. Відтак постає гостре питання – хто і як повинен регулювати подібні втручання в спільне для всієї планети нічне небо? Науковці з університету Ноттінгема розробили гель без фтору, який здатний повністю відновлювати пошкоджену зубну емаль. Оскільки емаль не відновлюється самостійно, цей засіб на основі особливих білків стане справжнім порятунком від карієсу. Він проникає в мікротріщини і використовує кальцій та фосфат зі слини, щоб виростити новий шар, ідентичний природньому. Така розробка блокує відкриті канали в дентині, миттєво позбавляє пацієнтів від болю та чутливості до гарячого чи холодного. Лабораторні тести довели, що відновлена тканина легко витримує чищення, жування та вплив кислої їжі. Британські вчені вже готують технології до масового виробництва та планують випустити перший продукт на ринок вже наступного року. Науковці виявили в людському оці приховану систему самоочищення, про існування якої раніше навіть не здогадувалися. Виявляється, око використовує особливі мікроскопічні канали для швидкого виведення токсинів та відходів життєдіяльності тканин. Цей процес дуже схожий на роботу глімфатичної системи головного мозку, яка прибирає сміття, поки ми спимо. Дослідники переконані, що це відкриття стане справжнім проривом у розуміння природи важких зорових патологій. Зокрема, збій у цій каналізації ока може бути однією з головних причин розвитку глаукоми та втрати зору. Тепер учені сподіваються створити революційні ліки, які відновлюватимуть цю систему та рятуватимуть людей від сліпоти. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.
3: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається на

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. У цьому випуску про таке. Жіноча збірна України з футзалу розпочала новий навчально-тренувальний збір. Захисник «Шахтаря» Данило Удод вирушив до Катару. Аргентинська футбольна асоціація готує судові позови щодо дезінформації і наклепів під час Чемпіонату світу 2026. Про це слухайте далі. Жіноча збірна України з футзалу розпочала новий навчально-тренувальний збір. В межах підготовки до відбору на Євро-2027 команда Олександра Золотухіна проведе тренувальний цикл в Ужгороді. На збір викликано 19 гравчинь. Нагадаємо, в еліт-раунді кваліфікації Євро-2027 жіноча збірна України зіграє проти Польщі, Бельгії та Норвегії. Матчі проходитимуть з 6 по 11 жовтня. Захисник «Шахтаря» Данило Удод, який не знайшов собі застосування, у клубі вирушив до Катару. Місцевий клуб «Аль-Біда» оголосив про підписання контракту із цим 22-річним українським футболістом, колишнім гравцем юнацької збірної. Удод поїхав на рік в оренду. Минулого сезону він не грав через операцію на хрестоподібній зв'язці. Останній з'являвся на полі 23 листопада 24-го року в складі «Чорноморця». Для Удода ця подорож на Близький Схід не є першою. У 22-му він вже виступав за «Аль-Айн» з Об'єднаних Арабських Еміратів. «Аль-Біда» взяла українця в надії зміцнити свої захисні ряди. Минулого сезону команда посіла останнє місце в чемпіонаті країни. Тож на Удода чекає непросте завдання з підняття команди з самого дна. Аргентинська футбольна асоціація готує судові позови щодо дезінформації наклепів, спрямованих проти збірної та гравців під час Чемпіонату світу 2026. Наразі юристи обирають доказову базу. Скриншоти публікацій, змонтовані відео та матеріали з неперевіреними звинуваченнями. Позови за поширення неправдивої інформації планують подавати проти традиційних медіа, впливових акаунтів у соцмережах, а також звичайних користувачів з невеликою аудиторією, якщо буде доведено їхню участь у тиражуванні фейків. Йдеться про звинувачення Міжнародної федерації з футболу в упередженому суддівстві Аргентини, критику стилю гри аргентинців у фіналі як надто грубої, а також поширення вирваних із контексту відео щодо поведінки футболістів. В Аргентинській федерації вважають, що ці дії вийшли за межі спортивної критики і вже завдали шкоди іміджу гравців. Тож федерація планує вимагати компенсації в суді. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин та впевнених перемог.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В уряді назвали професії з найбільшим попитом в Україні до 36-го року. Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Киргизстан погодив зведення невеликого нафтопереробного заводу вартістю 25 мільйонів доларів. Про це слухайте далі. В уряді назвали професії з найбільшим попитом в Україні до 2036 року. Українській економіці впродовж наступних 10 років знадобиться понад 2 мільйони 600 тисяч нових працівників. Найбільший попит прогнозують на технічних спеціалістів, інженерів та кваліфікованих працівників. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За словами чиновника, в Україні змінюють систему підготовки фахівців. І держава більше не орієнтуватиметься на бажання університетів. Тепер головним орієнтиром стануть реальні потреби ринку праці. Відбудова зруйнованої інфраструктури змінить структуру ринку, і саме цей сектор стане лідером за темпами створення нових вакансій. Потреба у будівельників, зокрема, зросте більш ніж двічі. Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Перші торгові точки запрацюють у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі. Pepco відкриє перші 4 магазини. Компанія вже готується до запуску. Триває облаштування крамниці, набір персоналу. Україна стане 20-м ринком для Pepco. Мережа працює у 19 країнах Європи та нараховує понад 4 тисячі магазинів. Pepco планує зайняти нишу товарів для дому та декору, яка після виходу IKEA фактично залишилася без найбільшого міжнародного гравця. Як зазначають у прес-службі компанії, визначення перших локацій є наступним етапом підготовки до виходу на український ринок в другій половині 26-го року. Киргизстан погодив зведення невеликого нафтопереробного заводу вартістю 25 мільйонів доларів, аби збільшити власне виробництво пального та зменшити залежність від імпорту з РФ. Новий завод на півдні країни вироблятиме бензин, дизель, бітум і моторні оливи, що має скоротити залежність від імпорту пального з Росії. Завод вироблятиме бензин і дизельне пальне стандартів К5 і К6, а також бітум і моторні оливи. Першу чергу підприємства планують завершити вже восени 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Волинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді з 1 серпня зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували частину вулиці Дмитра Михайлівського. У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді з 1 серпня зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Виконавчий комітет Вінницької міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду. Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, вартість однієї поїздки, залежно від виду документа, становитиме від 11 до 17 гривень. Для учнів та студентів – від 3 гривень. Разова поїздка без проїзного в електротранспорті та автобусах Вінниці з 1 серпня коштуватиме 25 гривень. Рішення ухвалено після розгляду розрахунків, поданих комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія». За інформацією підприємства, собівартість перевезення одного пасажира становить 34 гривні в електротранспорті та 41 гривню в автобусах. Однак виконавчий комітет міської ради визначив тариф нижчий за фактичну собівартість перевезень. Його розмір визначено з врахуванням необхідності забезпечити стабільну роботу комунального транспорту і водночас зберегти вартість проїзду максимально доступною для мешканців громади. Також для власників муніципальної картки вінничанина збережеться можливість безкоштовної пересадки впродовж 30 хвилин. На прохання мешканців відремонтували частину вулиці Дмитра Михайлівського, що у мікрорайоні Корея. Це вже четвертий об'єкт приватного сектору, оновлений з початку року. Ремонт виконали на умовах співфінансування, де більшу частину витрат покрив бюджет громади. Директор департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк зазначив, що тверде асфальтне покриття, на відміну від грейдерування, дозволить надовго забезпечити належний стан вулиці, зменшить рівень шуму і пилу, полегшить пересування, що особливо важливо для маломобільних громадян. У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. Комунальники ремонтують дворові території, стан яких найбільше погіршився, зокрема, внаслідок сильних дощів. Роботи виконують в різних частинах міста за результатами спільних оглядів, зокрема, з депутатами міської ради, які формують пропозиції для ремонту. Наразі ремонтні роботи тривають на прибудинкових територіях на Замості, Вишенці та на вулиці Князів Курятовичів. Також заплановані ремонти на територіях багатоквартирної житлової забудови біля олійно-жирового комбінату, в Тяжилові та на інших локаціях, повідомили на сайті міської ради. У мене ж все, почуємось.
0: Над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, всім найдобрішого ранку. Бажаємо, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, привіт тобі.
3: Доброго ранку.
2: І Сергій
3: всім.
2: Філатов поруч із вами. Так, сьогодні 27 липня і сьогодні вже 17:13 на студійному годиннику. Іменинники, ловіть наші вітання з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші мрії і все у вас буде добре. З цього приводу одразу хочу нагадати про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Ми приєднаємось залюбки. Що по погоді? Тобі прохолодно чи тепло
3: сьогодні
2: тобі?
3: Сьогодні сонячно, сьогодні тепло, сьогодні можна усміхатися. Та бути на позитиві.
2: Якщо бути точнішим, то зранку плюс 13, плюс 21 градус, ясно, без опадів. В день мінлива хмарність очікується. Плюс 28, плюс 29 градусів. І ввечері плюс 30, плюс 25. Ого. Без опадів. Найтепліше було в 2012 році. Температура була плюс 33 градуси Цельсія.
3: Сьогодні близько.
2: Дуже близько. Але найпрохолодніше було в 1974-му, плюс 7 градусів Цельсія.
3: Також маємо народний прогноз погоди. Сьогодні починається спад літа, отак от, який продовжиться до 26 серпня.
2: Так.
3: У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день буде спекотний, сухий, то зима буде морозною та малосніжною.
2: Отже, маємо тепер за чим спостерігати. Бажаємо вам гарного початку не тільки дня, а й тижня. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Робіть голосніше, тому що ми вриваємося просто в водоспад музики.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, поїхали далі. Нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Обов'язково заходьте і знаходьте для себе цікаву, корисну і актуальну інформацію. Отже, з 1 серпня у Вінниці зміниться вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Разова поїздка в автобусах, трамваях і тролейбусах коштуватиме 25 гривень. Водночас для тих, хто користується проїзними, вартість однієї поїздки залишиться значно нижчою – від 11 до 17 гривень, залежно від обраного тарифу. Для учнів і студентів поїздка за проїзним коштуватиме від 3 гривень.
3: У міській раді пояснюють, нині фактична собівартість перевезення одного пасажира становить 34 гривні в електротранспорті та 41 гривню в автобусах. Водночас новий тариф затвердили нижчим за ці показники. Аби зберегти транспорт доступним для мешканців і водночас забезпечити його стабільну роботу.
2: За минулий рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46 мільйонів 800 тисяч пасажирів. Щодня ним користуються близько 128 тисяч людей, а понад 15,5 мільйонів поїздок здійснили пільговики, перевезення яких компенсують із міського бюджету.
3: Також у міській раді запевнили, що для власників муніципальної картки Вінничанина і надалі діятиме безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці прибрали частину набережної Південного Бугу. На ділянці від Центрального до Староміського мосту відбулася друга екологічна толока. До прибирання долучилося близько 40 учасників. Під час акції вдалося розчистити чагарники, покращити пішохідні проходи та спуски до води. Для переробки зрізаного гілля працював щепоріз. Загалом вивезли 3 машини щепи. Найближчим часом комунальні служби приберуть залишки тріски та сміття. Міські раді повідомили, що такі толоки планують проводити і надалі. А ми рухаємося далі, друзі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову нагадуємо про сайт містонадбугом.com.ua і дізнаємося цікаву, корисну і актуальну інформацію. У Вінниці продовжують оновлювати люки водопровідних та каналізаційних мереж. Це роблять насамперед для того, щоб зробити дороги безпечнішими та покращити міську інфраструктуру. Зараз роботи тривають на вулиці Келицькій. Тут планують замінити 95 люків, 68 на мережах водопроводу та каналізації і ще 27 на мережах зливової каналізації.
3: Нові конструкції міцніші, отримують більше навантаження та встановлюються в рівень із дорожнім покриттям. Завдяки цьому проїзд стає комфортнішим і безпечнішим. Крім того, під час монтажу використовують спеціальні швидкозастигаючі суміші, тому рух транспорту на відремонтованій ділянці можна відновити вже приблизно за годину.
2: Такі люки у Вінниці почали встановлювати восени 2024 року. Спочатку нову технологію випробували на вулиці Оводова. Після успішного результату її застосували і на інших вулицях. Торік нові люки встановили на вулиці Зодчих та Хмельницькому шосе.
3: Цього року, окрім Келузької, роботи заплановані також на вулицях Братславській та Магістратській. Як зазначив директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислав Кривашко, під час вибору ділянок враховують стан люків, комплектність ремонтів і звернення мешканців. Роботи організовують так, аби якомога менше ускладнювати рух транспорту.
2: І загалом цього року у Вінниці планують капітально відремонтувати 238 люків. Якщо буде можливість, після завершення запланованих робіт оновлення продовжать і на інших вулицях міста. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Всім доброго ранку!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці відзначили День Святого Якова та обговорили розвиток маршруту Каміно-Подоліко. У Вінниці відбулися заходи з нагоди Дня Святого Якова, покровителя паломників. До міста завітали представники Іспанії, Польщі та Литви, які разом із керівництвом міста і області обговорили розвиток українського маршруту Каміно-Подоліко.
3: Під час зустрічі міський голова Сергій Моргунов зазначив, що цей маршрут – це лише про туризм. За його словами, він допомагає людям знаходити внутрішнього бору, об'єднує громади, сприяє розвитку культури, підприємництва та зміцнює зв'язки між країнами.
2: Надзвичайний повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес Аранда Хагу наголосив, що Іспанія і надалі підтримуватиме Україну. Він назвав Каміно-Подоліко символом стійкості та єднання, особливо в умовах війни.
3: Нині маршрут Каміно-Подоліко простягається більш ніж на 250 кілометрів від Вінниці до Кам'янця-Подільського. Інтерес до нього продовжує зростати. Якщо за перші два роки паломникам видали 1000 спеціальних паспортів, то лише за 3 місяці цього року вже 773.
2: Наступного дня після зустрічі від Вінницького костелу мав стартувати новий похід 31 паломника. Серед учасників були мандрівники з різних міст України та навіть із Канади. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.
4: Кудись у мрії мене знову несе.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. У Вінниці до Дня Святого Якова провели дводенну програму, присвячену маршруту Каміно Подоліко. У Калинівській громаді триває заготівля дров для опалення бюджетних установ в зимовий період. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади попрацювали в 4 громадах Вінниччини. Про це далі детальніше. У Вінниці до Дня Святого Якова провели дводенну програму, присвячену маршруту Каміно Подоліко. Місто відвідали почесні гості, серед яких посол Іспанії в Україні, а також віце-мер Паневежеса та інші. Далі коментує вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Я згадую 2019 рік, це якраз вересень місяць, день міста. І тоді приїхали до нас делегація з Литви, з міста Паневежес і Рітіс. Був і Лайма Люція Андрікіяни. І вони тоді запропонували, що давайте будемо розвивати мережу шляху Святого Якова в Україні. Ну, чесно кажучи, я тоді не до кінця розумів, що це таке, так? Але Рікіс і Лайма були досить переконливі і досить гарно так розповіли, які ж переваги це дає щодо, в першу чергу, щодо зв'язків між народами.
2: Учасники заходу взяли участь у безкоштовних екскурсіях під земелям костелу, міжнародному форумі, спільному проходженні маршруту «Демо Каміно», а також відвідали концерт органної музики та інші події. Калинівській громаді триває заготівля дров для опалення бюджетних установ в зимовий період. Комунальники проводять санітарне очищення території, видаляються аварійні дерева та сухості. Такий підхід має одразу кілька переваг. Він допомагає запобігти аварійним ситуаціям під час негоди, забезпечує бюджетні установи паливом на зиму та дає змогу спрямувати зекономлені ресурси на підтримку українських військових. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працювали в 4 громадах Вінниччини. 30 висококваліфікованих медфахівців з Вінниччини, Хмельниччини та Національного інституту раку приймали відвідувачів у Крижопільській, Городківській, Студенянській та Піщанській громадах. Усі охочі могли безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у кардіолога, ендокринолога, невролога, онколога, хірурга, офтальмолога, отоларинголога та інших фахівців. Пройти обстеження та лабораторні дослідження. Зокрема, флюорографію, ультразвукову діагностику, а також здійснити вакцинацію у вакцинобусі. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємося в нашу студію. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська і Сергій Філатов. Всім доброго ранку. І вже за приємною традицією понеділка до нас починають приходити гості. І сьогодні, зважаючи на те, що на вулиці сонячно, ми вирішили поговорити про те, що сонце може бути не лише джерелом гарної засмаги, а й серйозним фактором ризику для здоров'я шкіри. І влітку особливо важливо знати, як правильно захищатися від ультрафіолету та уникати сонячних опіків. До нас в гості завітала дерматологиня Марія Гончарук. Доброго вам ранку.
3: Вітаю.
2: Вітаємо вас в нашій студії. Як взагалі починається понеділок? Чи важчий понеділок, ніж п'ятниця, наприклад, чи ні, для дерматологині?
3: Кожен день чудовий, тому що ми кожного дня працюємо.
2: Так, дуже добре. Без вихідних?
3: Да. Ну, практично без вихідних. А сьогодні сонячний день, тому це привід ще раз нам гадати, да, про дуже важливу тему.
2: До речі, коли сонячний день, більше звернень до вас, ніж коли йде дощ? Є таке, якщо однаково говорити саме про засмагу?
3: Однаково. Скоріше за все, коли сонячний, то пацієнти засмагають, а потім вже з проблемами сухості, гіперпігментації, опіки звертаються.
4: Одразу про засмагу і про помилки. Літо в розпалі. Багато людей зараз планують їхати на відпочинок, на басейни, на море, кудись. Яких помилок найчастіше українці допускають під час засмаги?
3: Сама основна помилка – це те, що пацієнти, люди наносять СПФ тільки коли відпочивають на морі. Тобто я це чітко бачу, коли мама з дитиною приходять, так, вони навіть вдома не наносили, в дитини вже навіть може бути червоненька шкіра і тільки починають наносити крем. По-перше, СПФ потрібно наносити за півгодини до виходу з дому, да, тому що потрібен час, щоб він активувався. За цей час, поки ви доходите до пляжу, уже реально для деяких типів шкіри отримуєте опік. По-друге, СПФ потрібно наносити постійно і в будь-яку погоду, навіть якщо хмарно, навіть якщо дощ, навіть якщо сонечко вже зайшло.
4: А взимку потрібно?
3: Обов'язково.
4: Ого!
2: Так, а взагалі, чи існує безпечна засмага, чи будь-яка засмага – це вже пошкодження шкіри?
3: Насправді, засмага – це сьогодні антитренд, але якщо говорити про наших пацієнток, так, вони інколи дуже хочуть цей шоколадний відтінок, і нам дозволяє це Американська академія дерматології, можна використовувати або цукрову засмагу, або фотозасмагу. Але також потрібно пам'ятати, що там в складі багато спиртів, і шкіра може бути більш сухою.
4: А чому антитренд? Я пам'ятаю, колись їздили за засмагою, аби приїхати чим чорнішими з моря.
2: Я бачу, ти не дуже засмагала цього літа, чи ні?
4: Бо я ще на морі не була.
2: А, ще не була. Це в тебе все попереду. Так, скільки потрібно взагалі на один відпочинок СПФ? Отак, розкажіть мені просто, як аматору
4: баночок
2: в цьому. Скільки баночок потрібно приблизно на одну людину?
3: Якщо ми говоримо про те, щоб дійсно був захист, так, обличчя, шия – це завжди два пальця і потрібно поновлювати кожні дві години. Да? Тобто, коли до мене приходять пацієнти і говорять, СПФ не спрацював, я була в Єгипті, да, в мене червона шкіра, в мене з'явилася гіперпігментація. А брала вона, купувала СПФ півроку тому. Да? Тобто, ми це нагадуємо – поновлювати та два пальця на ось таку ділянку. Відповідно, якщо ви наносите на тіло, собі, дитині, чоловікові, то це може бути навіть не один флакончик. Я раджу завжди або купувати один флакон в спреї, і плюс один флакон ще в кремі. Цього вистачить.
4: А чи є різниця між СПФ-ом для міста, для моря, для гір, можливо? Чи кругом можна одноковий?
2: Універсальний.
4: Да.
3: Звичайно, що універсальний СПФ 50, але якщо ми з вами знаходимося в межах міста, так, от працюємо, робота, дім, не знаходимось багато на вулиці, достатньо СПФ 15, СПФ 25, СПФ 30. Якщо це море, гори, ти весь день на сонці знаходишся біля басейну, це СПФ 50.
2: Так, взагалі потрібно наносити СПФ, якщо ми говоримо вже саме про нього, тільки коли сонце і чи можливо коли і хмарна погода також, тому що, наскільки я знаю, розумію, якщо я правильно знаю, розумію, що сонячні промені все одно досягають шкіри.
3: Так, це ви правильно сказали, і тут дуже важливо донести до кожного слухача, що є UVA промені, є UVB, ті, які активні влітку. Так, ми захищаємося. А є інший тип променів. Він активний круглий рік. Навіть коли ви взимку їдете за авто, так хмарно, але все одно ці промені, вони якраз таки найглибше проникають, викликають зморшки, викликають пігментацію. І саме основне, вони найбільше провокують меланому, злоякісне новоутворення шкіри. Тобто це особливо для чоловіків, які зараз думають, що це ефір для жінок. Ні.
2: Чоловіки, так як я, напевно, що слухаю, і тільки в останній момент, до речі, чи є така статистика? Чоловіки менше звертаються, ніж жінки до дерматологів?
3: Я скажу так, чоловіки звертаються, коли їх приводить або жінка, або мама, або дівчина.
2: І розповідає, що треба подивитися.
3: І він до останнього говорить, що в мене все добре.
2: Є такий момент, ну, нічого з цим не поробиш.
4: Сьогодні 30-градусна спека, ми вже побачили, синоптики прогнозували, в які години найбільше сонце впливає на нас, чи потрібно уникати, чи все ж таки можна трішечки побути під ним, як кажуть, отримати вітамін Д. Чи все ж таки воно трішки агресивно впливає на шкіру?
3: Ну, звичайно, що не потрібно демонізувати. Да, я завжди говорю, що має бути золота середина. Воно найактивніше з 10-ї ранки до 16:00. Сонце також викликає в нас приємні емоції, серотонін. Тобто, якщо це прогулянка, да, з кремом, з СПФ, ти засмагаєш під зонтиком, то тоді можна годинку-дві якби погуляти. Але коли ти спеціально наносиш крем для засмаги, їдеш в Єгипет і там засмагаєш цілий день, однозначно, що це дуже шкідливо не просто для краси, але й для здоров'я.
2: Мені здається, ви сказали про Єгипет, і колись, давним-давно я там був, і мене вистачило на один день. Тобто я згорів, знаходячись у затінку, за один день я згорів, і всі інші дні я намагався себе врятувати від всього цього. А я так розумію, що якщо навіть ми сховалися в затінок, то все одно ми можемо обгоріти, да? Як то кажуть.
3: Ну, тут ви правильно сказали, що ви там згоріли, правильно? Тут ще залежить від місцевості, від клімату, звичайно, залежить і від генетики. Але що дуже важливо, і це нам говорять дослідження, якщо людина хоча б один раз в житті і чим в ранішньому віці отримала опік шкіри, ми бачимо стандартно, да, червона як рак лежить на пляжі. Ризик злоякісних новоутворень, в тому числі меланоми, збільшується на 50%.
2: Тобто це може бути такий накопичувальний ефект, я так розумію. Ну, якщо збільшується, не одразу він може себе проявити, а може проявити вже у більш...
3: Цього ніхто не знає. Старшому. Якби всі знали,
2: як вийде,
3: ми б були здорові всі, да, на жаль. Тобто це сукупність факторів.
2: А чи є особливі правила захисту дітей від сонця, про які батьки часто забувають?
3: Звичайно, що це крем СПФ, так, який ми наносимо за півгодини до виходу з дому. І додатково можна купувати одяг, купальники, да? Там є навіть спеціальні такі просочені ультрафіолетові фільтри. Це кепочка, це затінок. Тобто, крім крему, додатково ще одяг.
4: Пані Марія, які зміни на шкірі після літа, після засмаги не можна ігнорувати і потрібно показувати дерматологу? Ну і як віничани йдуть? Чи йдуть пізно, чи не йдуть? Чи вже йдуть тоді, коли вже погані стадії пізні?
3: Мене радує, що тенденція з кожним роком покращується і у нас збільшується кількість профілактичних оглядів. Так, коли пацієнт приходить, подивіться родинку. Якщо ми говоримо про здоров'я, то це в першу чергу кількість новоутворень. Так, як там говорять пацієнти, родимка, коричнева плямка, яка з'явилась, яка починає активно збільшуватись, не дай Бог кровоточить чи змінюється в розмірах. Тоді терміново потрібно на дерматоскопію. І чим світліший у вас тип шкіри, так, ви світловолосі, блакитне волосся, для таких пацієнтів взагалі обов'язково раз на півроку, раз на рік профілактична дерматоскопія.
4: Угу. А чи може надмірне перебування на сонці прискорювати старіння шкіри? Як саме це проявляється, розкажіть.
2: Мені здається, що так, так.
3: 100%. Я завжди люблю наглядно прикладами показувати. Від'їжджаємо на 20-30 кілометрів від міста, дивимось на людей, які працюють біля поля. Да? Яка це шкіра? Угу. Вона зморшкувата, вона суховата і на ній багато коричневих ось таких пігментних плям. Ось це класично називається фотостаріння і основна причина – це багато сонця.
2: Так, а тепер повертаючись до того моменту, коли я обгорів на сонці, що людина має робити, якщо вже згоріла на сонці, що потрібно зробити в перші години, і а що категорично не варто робити?
4: Сергій, треба брати нотатку і записувати.
2: Так, тому що це дійсно була велика проблема, і рятувалися як могли. Розповідайте, який лайфхак, що потрібно робити одразу?
3: Сметана була.
2: Було все, що було. І холодна вода, і лід, і тільки не закопували тільки.
3: Да, значить, почнемо з того, що точно не можна. Да. Не можна олії, не можна сметани. Потрібно просто прийняти прохолодний душ, ні в якому разі не прикладати льод і засоби, які ви можете придбати в аптеці чи в магазині. Це на основі пантенолу, на основі алоя, на основі пасіфлора. Так? Якщо є пухарець, ми його ні в якому разі не проколюємо. Якщо у нас є значний больовий синдром і немає протипоказів, да, ми можемо прийняти таблетку парацетамолу чи ібупрофену. Все інше звертаємося до лікаря. Це те, що пацієнт сам може зробити.
2: За скільки днів оцей стан критичний проходить після таких опіків?
3: Зазвичай за тиждень, але потім ми розуміємо, що є наслідки. В кращому випадку це постзапальна гіперпігментація, так? А в гіршому випадку це якщо новоутворення з'являється.
4: А як захиститися знову ж? SPF для обличчя і для тіла відрізняється? Захист, сонцезахист такий.
3: Зазвичай крема для обличчя сучасні, так, там додатково ще просто містяться доглядові компоненти, так, наприклад, гіалуронова кислота і тому подібне. Але якщо нам потрібно виключно захист, так, то фізичні і хімічні фільтри, вони однакові, як для обличчя, так і для тіла.
2: Угу. Чи потрібно використовувати SPF, якщо більшу частину дня проводиш в авто чи в офісі на роботі? Тобто перестраховуватися так потрібно?
3: Це дуже класне запитання, тому що багато пацієнтів говорять про те, Марія, ось я знаходжусь вдома, я не буду поновлювати SPF, да? Чи я знаходжусь на роботі. Але якщо ви знаходитесь вдома, да, ви, наприклад, на кухні, там поряд знаходиться вікно, чи ви працюєте біля вікна також, у вас ноутбук, через скло ультрафіолет ще більше заломлюється і потрапляє на вашу шкіру. Так само в автомобілі. Якщо у вас, звичайно, ви не шофер і у вас не плівка спеціальним ультрафіолетовим захистом.
2: А вона може захистити, так?
3: Може захистити, але вона коштує дорожче, її можна встановити, просто потрібен, щоб був такий запит.
2: І не на 100%, я так собі думаю.
3: Ніщо на 100% не захищає. Тільки якщо ти в бункері знаходишся.
4: Я думаю, захиститися
2: ми
4: можна.
2: Ми тут з тобою точно не засмагнемо і не обгоримо. Мені так здається, хоча хто його знає, Яна. Пані Марія, дуже дякуємо, що завітали до нас, і тепер ми дійсно більше знаємо про те, як правильно засмагати, як рятуватися, якщо вже отримали опіки. Дерматологиня Марія Гончарук сьогодні була в нашому ефірі. Обов'язково побачимося з вами ще і піднімемо ще більше цікавих тем, які стосуються дерматології. Дякуємо вам. Дякую. Залишайтесь, друзі, на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача і дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо дізнаватися про найактуальніше, найкорисніше саме для вас. Нагадуємо про сайт містонадбухом.com.ua і нагадуємо, що з 1 серпня у Вінниці зміниться вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
3: Разова поїздка в автобусах, трамваях і тролейбусах коштуватиме 25 гривень. Водночас для тих, хто користується проїзними, вартість однієї поїздки залишиться значно нижчою – від 11 до 17 гривень, залежно від обраного тарифу. Для учнів і студентів поїздка за проїзним коштуватиме від 3 гривень.
2: У міській раді пояснюють, нині фактична собівартість перевезення одного пасажира становить 34 гривні в електротранспорті та 41 гривню в автобусах. Водночас новий тариф затвердили нижчим за ці показники, щоб зберегти транспорт доступним для мешканців і водночас забезпечити його стабільну роботу.
3: За минулий рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46 мільйонів 800 тисяч пасажирів. Щодня ним користуються близько 128 тисяч людей. А понад 15,5 мільйонів поїздок здійснили пільговики, перевезення яких компенсують із міського бюджету.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці за програмою співфінансування відремонтували ще одну вулицю приватного сектору. У мікрорайоні Корея завершили ремонт двох ділянок вулиці Дмитра Михайловського. Роботи виконали спільним коштом мешканців і бюджету громади. Це вже четверта вулиця приватного сектору, яку оновили цього року за такою програмою.
3: Нове асфальтне покриття облаштували на двох відрізках дороги з загальною протяжністю близько 400 метрів. Також підрядники замінили 19 люків, укріпили узбіччя та подбали про належне водовідведення.
2: У міській раді зазначають, що програма співфінансування дозволяє ремонтувати дороги там, де мешканці готові долучатися до реалізації проєкту. При цьому більшу частину витрат покриває бюджет громади.
3: Загалом цього року у Вінницькій громаді планують оновити 8 вулиць приватного сектору. Раніше за цією програмою вже відремонтували вулиці Івана Дзюби, Василя Барки та другий провулок Северина Наливайки.
2: Продовжуємо спостерігати за новинами нашого рідного міста.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Отличный день с бадьорости.
1: У Вінниці ветеранів і ветеранок запрошують на катання на САП-дошках. У межах муніципального проєкту «Сила титанів» у місті знову організовують спортивний захід для ветеранів і ветеранок. Після позитивних відгуків учасників липневої зустрічі організатори вирішили провести ще одне катання на воді.
2: У програмі САП-дошки, байдарки та човни-дракони. Захід відбудеться 5 серпня з 10:00 до 13:00. Наразі триває попередня реєстрація. Зареєструватися можна за телефоном 093-247-53-67 або через вайбер-групу. Після цього учасникам повідомлять місце проведення та інші організаційні деталі. Для участі необхідно мати копії паспорта та ідентифікаційний код.
1: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Назаренком Русланом Володимировичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Гольовський Валерій Іванович. Остапчук Сергій Анатолійович. Фармагей Анатолій Петрович. Склярук Максим Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Історична спадщина є фундаментом ідентичності будь-якого міста, джерелом гордості та культурної цінності для всіх поколінь. Її збереження – це не лише данина минулому, а й важлива інвестиція у майбутнє, що збагачує місто та його мешканців. Кожна історична будівля чи артефакт розповідає унікальну історію. Щоб зрозуміти ставлення громади до цього питання, ми дізналися у вінничан, наскільки, на їхню думку, важливо для Вінниці зберігати свою історичну спадщину.
2: На мою думку, це дуже важливо, тому що це наша історія, і я вважаю, що кожен вінничанин має знати свою історію, має знати наше походження, і важливо цього не забувати і завжди про це розповідати з покоління в покоління, щоб наші діти, внуки, правнуки також знали, хто вони і звідки вони.
3: Це дуже важливо, тому що саме історія, вона саме створює унікальність нашого міста. Без цієї історії не буде самої цієї душі міста. Без цієї історії місто не буде цвісти, воно не буде таким кольоровим, яким воно є зараз.
4: Я гадаю, що це питання з однією відповіддю. Дюється відповідь, що нам дуже важливо зберігати свою історичну спадщину. Туристам теж цікаво подивитись не лише на нове, на те, що було колись, як це все створювалось. Це дуже важливо.
5: Це надзвичайно важливо. Історична спадщина – це не просто якісь архіви і будівлі. Це душа міста. Без неї Вінниця втратить свій, можна сказати, шарм. На мою думку, її потрібно ще більше розвивати, робити якісь виставки просто неба, робити якісь історичні маршрути. І не забувати про неї, бо без своїх коренів ми нічого нового не зможемо зробити.
6: Збереження історичної спадщини дуже важливо для формування унікальної ідентичності Вінниці, тому що це буде приваблювати туристів та виховувати повагу до минулого серед мешканців.
7: Збереження історичної спадщини для Вінниці дуже важливе питання, тому що це наш фундамент, наша ідентичність. Ну, потрібно це розвивати. Наші легенди, старі будівлі, музеї. Зберігаючи це, ми не лише поважаємо минуле, а й будуємо майбутнє. Це приваблює туристів, творює атмосферу, надихає нові покоління. Ну, це безцінно.
8: Я вважаю, що це дуже важливо, адже це наша історична спадщина нашого міста. У нас є багато архітектури, дуже багато різних музеїв. Є пам'ятки, яких дуже мало в Україні. У нас є туристичні місця для відпочинку, і вони є гордістю для вінничан. Я вважаю, що збереження історичних будівель допоможе нам популяризувати місто.
9: Збереження історичної спадщини – це не просто пам'ятати, що було в минулому, а зберегти нашу культуру, ідентичність, шана до наших предків, які будували цю культуру і зробили Україну тою, якою зараз вона є.
10: Для міста не лише Вінниця, але й для усіх міст України і взагалі історичну пам'ятку потрібно зберігати, спадщину. Тому що якщо ми не будемо знати історії, ми не будемо знати, як побудувати майбутнє. Адже з наукової точки зору наше життя – це спіраль. І чим гірше ми знатимемо свій початок, тим важче нам буде будувати своє майбутнє. Тому історичну спадщину потрібно знати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Щоб орієнтуватися в сьогоднішньому дні, варто дізнатися, що ж синоптики прогнозують на 27 липня. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 21 градус, ясно і без опадів. Вдень плюс 28, плюс 29, мінлива хмарність, опадів не передбачається. І ввечері плюс 30, плюс 25, без опадів. Найтепліше було в 2012 році, температура повітря була плюс 33 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1974-му. Плюс 7 градусів Цельсія.
3: А колись вірили, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.
2: Така цікава історія. А тим часом рухаємось далі і нагадуємо про існування сайту містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом хаскі Барта знайшла новий дім після півтора року в муніципальному притулку для тварин. Собака з різнокольоровими очима понад півтора року жила у Вінницькому муніципальному притулку. І тепер вона має люблячу господарку, новий дім і навіть подружилася з домашньою кицею.
3: Історія Барти почалася незвично. Одного дня вона сама прийшла до воріт притулку. Там її добре знали працівники та волонтери, адже собака була дуже лагідною, товариською та легко знаходила спільну мову з людьми.
2: Нова господарка Ася Козловська спочатку приїхала до притулку за іншим собакою, але той уже знайшов родину. Тоді їй запропонували познайомитися з Бертою. За словами дівчини, вона одразу зрозуміла, що хоче забрати саме її.
3: Минуло вже 4 місяці. Берта повністю освоїлася в новому домі і з задоволенням гуляє, вивчає команди та товаришує з домашньою кицею Кімі.
2: У Вінницькому муніципальному притулку сподіваються, що таких історій буде більше. Зараз там на нову родину чекають понад 90 собак.
3: Якщо ви теж хочете подарувати дім тварині з притулку, звернутися можна за телефоном 067 383 83 77 або завітати до притулку за адресою вулиця Гонди, 26Е.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці на вулиці Сергія Зулінського облаштовують 3-кілометровий безбар'єрний маршрут. Тут створюють доступний простір для людей на кріслах колісних, ветеранів, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та інших маломобільних мешканців.
3: Уже встановили 2 адаптовані зупинки з касельськими бордюрами. Завдяки їм люди на кріслах колісних можуть заїжджати в сучасні низькопідлогові автобуси та тролейбуси значно легше, а в окремих випадках навіть без використання відкидного пандуса.
2: Крім цього, на маршруті облаштовують пониження перед пішохідними переходами, тактильну плитку та нові пішохідні доріжки. Загальна довжина безбар'єрного маршруту становитиме близько 3 кілометрів.
3: Наразі вже виконали роботи на ділянці протяжністю близько 1.5 кілометра та встановили 2 запланованих 7 адаптованих зупинок. У міській раді зазначають, що ці роботи є частиною проєкту «Рух без бар'єрів», який покликаний зробити пересування містом комфортнішим і доступнішим для всіх.
2: Нагадуємо, що ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Українського каміноподоліку, який починається у Вінниці.
1: Виставку презентував надзвичайний і повноважений посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес Аранда Хагу. Він наголосив на підтримці України та висловив сподівання, що в майбутньому іспанці подорожуватимуть українським маршрутом, а українці – шляхом Святого Якова в Іспанії.
0: В експозиції представлено 27 фотографій, які знайомлять відвідувачів із паломницькими маршрутами. Окремий розділ присвячений Каміноподоліку – маршруту, що проходить від Вінниці через Поділля до Кам'янця-Подільського. На світлинах можна побачити відомі пам'ятки регіону, зокрема Миколаївську церкву у Вінниці, костел Святої Анни в Барі та Малієвецький палац.
1: Переглянути виставку можна до кінця липня в арт-просторі «Етночари» на вулиці Магістратській, 52. Вхід для всіх охочих вільний.
0: Ну а ми тим часом продовжуємо рухатись далі. Все найцікавіше попереду.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК. У Вінниці відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. У Могилеві-Подільському частково обмежать рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК. Як повідомила Нацполіція, на об'їзній дорозі міста Калинівки 55-річний вінничанин, який порушив правила військового обліку, перебуваючи в салоні службового авто ТЦК, ножем поранив руку 25-річному військовослужбовцю. Військовому надали медичну допомогу без госпіталізації. Нападника затримали за погрозу або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок, затриманому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У Вінниці відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Захід організовують 13 серпня, щоб допомогти захисникам та захисницям адаптуватися до цивільного життя, знайти нову роботу, започаткувати власний бізнес або здобути нову професію. Ярмарок вакансій запрошує до участі роботодавців регіону, представників державних інституцій та ветеранські спільноти. Програма заходу передбачає презентації пропозицій від провідних місцевих та національних компаній з можливістю безпосереднього спілкування з працедавцями. Знайомство з успішними кейсами та бізнес-ініціативами, створеними ветеранами. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. У Могилеві-Подільському частково обмежать рух транспорту. 28 липня з 10 до 15 години працівники «Укрзалізниці» проводитимуть ремонтно-колійні роботи на залізничному мосту через річку Немія. У цей час рух автотранспорту під залізничним мостом буде частково обмежено. Водіїв просять бути уважними і врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Через планові ремонтні заходи в котельнях призупинено подачу гарячої води за адресами вулиця Стрілецька 1, Немченка 15А і провулок Максима Рильського 3А. Роботи триватимуть до 10 серпня, повідомили у комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго». Також сьогодні можливі тимчасові відключення світла на вулицях Праведників Світу 18, 20, 25, архітектора Артинова, а також на вулиці Соборній 50, 72. Причина – ремонтні заходи на трансформаторних підстанціях. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, у студії я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми говоримо на тему «Осіння мобілізація в Росії». Наш гість – кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Доброго.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін збирається розширювати війну проти України, збільшувати атаки на неї, що йому потрібно більше росіян для участі у штурмах і що українській державі потрібно превентивно захищатися від цього. Також президент зазначив, що Росія планує залучити 30 тисяч військових солдатів з Північної Кореї. Ну, така цифра, принаймні, прозвучала. А також додаткове озброєння для війни з Україною. І Зеленський закликав партнерів готувати протидію цим агресивним крокам. І саме осіння мобілізація сьогодні, ще раз нагадаю, у Росії. Такою є тема нашої сьогоднішньої розмови. І от перше питання, яке я хотіла поставити під час інтерв'ю американській блогерці, а це буквально днями було, президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з Росією хоч в овальному кабінеті, хоч в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Як ви вважаєте, скажімо, чи немає протиріч між цією заявою і заявами про мобілізацію в Росії?
3: Немає протиріч. Ці ситуації, вони доповнюють один одного. Мобілізація – це те, про що говорить наша розвідка, і це те, що є найбільш вирогідними діями, які найближчий час буде робити Росія. Інтерв'ю, яке було, це підготовка інформаційного поля в Сполучених Штатах Америки до візиту, який відбудеться завтра, пана Зеленського до США. Дивіться, якою є ситуація наразі. Останніми тижнями знову оцей дух анкоріджа з'явився в інформаційному просторі, але сказали, що він з'явився і вже якось випарувався. Чим був дух анкоріджа? Дух анкоріджа свого часу базувався на, скажімо, переконанні Трампа в тому, що Україні не вдасться, якось переломити ситуацію. Зараз наші далекобійні дрони показали, що ми можемо переламати ситуацію. Більш того, що на підході за заявами наших повноважних особ вже балістика, і відповідно це буде ще один додатковий фактор. Плюс зараз відбувається таке системне відрізання півострову Крим, в принципі, оцього південного флангу, і, скоріше за все, там, напевно, на осінь готуються якісь цікаві події там. І от, як сказав наш президент, те, що у нас з'явилися карти. І, відповідно, зараз, при цьому, треба ж зазначити те, що ми б'ємо по росіянам, це не означає, що росіяни б'ють менше по нам. Вони будуть бити, вони будуть продовжувати бити ще більше, і, відповідно, знаходитись в ситуації просто безкінечної руйнації один одного, ніхто не хоче. І, відповідно, те, про що говорить президент, що зупинення вогню зараз по лінії розмежування – це найбільш оптимальний компроміс, це та задача, яка стоїть перед нашої дипломатії. Відповідно, ми вже бачимо в інформаційному полі, що розпочати хочуть з припинення ударів в повітрі, і тому що це, власне, найбільш болюча історія для росіян, але вона болюча і для нас. І от під це, скажімо, і формується оцей інформаційний простір. Ну, а далі будемо дивитися на Трампа, тому що дії Росії найближчим часом в тому числі будуть залежати і від Трампа, а враховуючи те, що у нього з Іраном взагалі не складаються взаємовідносини, а йому, я нагадую, вибори найближчим часом
2: в Конгрес,
3: плюс у росіян вибори, і росіянам ці далекобійні атаки взагалі не потрібні з нашого боку, то це зараз таке вікно можливостей, яке створила наша держава для того, щоб спробувати припинити хоча б далекобійні, точніше, дронові і ракетні удари росіян по нам. Побачимо, якою буде реакція американської сторони.
2: Враховуючи, що восени в Конгрес США Сполучених Штатів вибори, враховуючи, що в Держдуму в Росії теж восени вибори, чи, скажімо, будуть активізуватися перемовини, ну, взагалі цей трек, до, ну, найближчі місяці, до осені?
3: Дивіться, зараз Україна що, от ще раз, що відбулося? Відбулося те, що Україна отримала додатковий важіль впливу на російську сторону і в цілому і на американців, тому що так чи інакше весь цей час нафта, яка йшла з Росії, вона відігравала важливу роль і в процесі ціноутворення, мається на увазі вартості нафти в світі. І, в принципі, це, скажімо, це був чинник. Відповідно, зараз на тлі оцих новин про мобілізацію, на тлі того, що в нашій те, що патріотів найближчим часом точно не з'явиться, на тлі того, що росіяни почали ще більше бити по нам балістикою, Україна намагається створити оцей переговорний майданчик для того, щоб якось припинити хоча б далекобійні атаки. Тому зараз ми знаходимося в ситуації, коли ми спостерігаємо, як цей майданчик створюється. Надалі, тобто, який майданчик хочуть створити? За допомогою американців наша держава хоче вплинути на росіян для того, щоб ми там припинили атаки або підписали якусь угоду про заборону там ударів з повітря, щось таке. Подивимось, про що буде йти мова. І тут вже питання в тому, чи зацікавлена російська сторона в цій історії. Тому що, скажімо, в відкритому інформаційному просторі ми бачимо, що росіяни тримають марку, вони намагаються, вони говорять про те, що нічого страшного, ми впораємося з цим всім, головне мета СВО, головне триматися і там вперед до перемоги.
2: Інститут дослідження війни зазначає, що російські чиновники створюють видимість стабільності і контролю над внутрішніми поставками палива. Попри те, що компанія України з ударів на великій відстані суттєво зменшила нафтопереробні потужності Росії. Тут різні цифри називають, і 30%, і більше, і менше. На вашу думку, чи збирається Росія завершувати цю війну?
3: В продовження відповіді на минуле питання, я думаю, що ні. Давайте дивитися на системні чинники. Що у випадку, якщо зараз Путін піде на певний компроміс, що він повинен буде продати громадянам в Росії для того, щоб пояснити 4 роки цієї повномасштабної війни, більше ніж 10 років з 2014 року і особливо оцей період декількох останніх місяців. Можливо, вони, якщо вони домовляться з американцями, то він почне говорити, що Росію почули, те, що там сформували, вони підпишуть якусь угоду з американцями про там якісь нові правила гри, от щось таке. Можливо, це відбудеться, але я з цього приводу маю сумнів, і тут треба дивитися на факти. Чи сприймає російська сторона удари, які вони отримали далекобійні, як чинник для того, щоб припинити війну? Ні, не сприймають. Вони намагаються вирішити питання із зв'язком на лінії розмежування, тому що чому просування трошки затормозилось, тому що вони їм відключили Старлінки, те, про що колишній міністр оборони Федорів казав, так, вони їм відключили Старлінки, але разом із цим я бачив новини російські про те, що вони почали запускати свої супутники для того, щоб налагодити, наприклад, цю історію. Далі, вони вже в інформаційному полі почали говорити про те, що вони десь будуть закупати паливо, десь щось якось будуть робити, але кризи із паливом не будуть. Тобто вони намагаються стабілізувати ситуацію, вони намагаються втримати ситуацію, і при цьому на тлі йде от постійна історія про те, що треба, тому що треба досягти цілі СВО. Тому наразі просто так само, щоб наші громадяни розуміли те, що як і рік тому, і 2 роки тому, і 3 роки тому, це, як то кажуть, не Україна хоче воювати до останнього українця, бо от у мене на вихідних знайомі так казали, що от наші можновладці хочуть воювати до останнього українця. Ні, ніхто не хоче воювати до останнього українця, але росіяни, вони, скажімо, не показують наразі жодної готовності для того, що вони готові йти хоч на якийсь компроміс. Тому та оборона, в якій ми знаходимося, для нас це вимушена історія, від якої ми ніяк не можемо відмовитися, інакше ми будемо отримувати прориви фронту і ще більше руйнації нашої держави.
2: А як вважати, чи є осіння мобілізація інструментом геополітичного блефу, скажімо, Росії для створення потрібного фону для на майбутніх перемовинах, чи це, власне, реальний курс на безстрокову війну на виснаження?
3: Дивіться, в цій історії я відштовхувався, ми з вами минулого разу говорили про політичну волю, власне, про те, наскільки там та чи інша людина, та чи інша держава готова до супротиву. От я відповіді на це питання відштовхувався якраз від політичної волі. Ключове для Путіна що? Ключове для Путіна – це зберегти власний режим. Що може повалити цей режим? Цей режим можуть повалити або, умовно,
2: спротив
3: так звані...
2: Спротив всередині Росії.
3: Спротив всередині Росії, а цей спротив може створитися, він може створитися двома шляхами. Перший – це знизу догори, коли громадяни вийдуть і скажуть «ні». А другий – це коли оці умовні башти Кремля, які, ви розумієте, тобто
2: олігархи,
3: це центри сили навколо Путіна, вони спробують якось змінити ситуацію. Ситуація знизу, так? Тобто можливий спротив знизу. Я не впевнений те, що воно може бути у зв'язку з тим, що вся силова структура російська, вона спрямована на те, щоб втримати режим. Тобто цей тотальний контроль за громадянами, оця історія з цифровізацією в зворотній бік, те, що вони забороняють там месенджери, соціальні мережі і так далі. Тобто це спроба втримати їх от в певних межах. Те, що стосується оцей бунт еліт, це вже цікавіше, тому що
2: більш реальніше, напевно.
3: Це цікавіше, тому що прослідковуються в інформаційному полі такі цікаві історії, те, що різні блогери, які колись були, наприклад, провладними, вони почали звинувачувати Путіна в тому, що зараз відбуваються удари по Росії. Тобто, потрошки, скажімо, змінилось це інформаційне поле, але я все ж таки думаю, що це історія контрольована, тому що, не можна закривати очі на те, що відбувається, відповідно, необхідно, щоб була хоч якась реакція. А наскільки реальний оцей бунт еліт? Дивіться, я от буквально перед ефіром читав новини, що там чергового генерала затримали за те, що за корупцію, за те, що постачав якісь неякісні товари росіянам на фронт. Тобто ця система, вона настільки жорстка зараз, що я поки не бачу сигналів до того, щоб вона прям от принципово розхитувалась найближчим часом.
2: Про бюджет. Центральний банк Росії заклав у свій оновлений прогноз рекордний дефіцит державного бюджету з 2020 року. Головними чинниками зростання діри в бюджеті Росії стали стрімкі збільшення видатків на війну проти України і систематичне перевищення витрат над доходами. Чи матимуть, скажімо, росіяни достатньо ресурсів для того, аби забезпечити мобілізацію восени?
3: Я думаю, вони знайдуть ресурси для того, щоб забезпечити мобілізацію восени. Для того, щоб відповісти на це питання, було б цікаво подивитися на реальну статистику, але статистика в Росії по фінансово, по виконанню бюджету, по торгівлі, вона закрита. Так, тобто цим цифрам, я, наприклад, не можу довіряти. Але, знову ж таки, із того, що я бачу, як би важко їм зараз не було, то вони збільшують, наприклад, одноразові виплати за підписання контракту. Раз. Другий момент – це те, що вони на наступний рік вже планують бюджет, і вже йдуть заяви про те, що цей військова частина бюджету буде значно більша за цьогорічну, і при цьому знову буде зменшені гроші на соціалку. Це другий момент. Третій момент, цікава штука, те, що їх Держдума прийняла закон, те, що держава може компенсувати нафтовим компаніям, які продають за, скажімо, заниженими цінами паливо, із федеральних бюджетів. Тобто це означає, що центральна влада може законно зараз забрати гроші із бюджетів, які вони дають от в, ну, скажімо, в області, і за рахунок цього підтримувати нафтові компанії для того, щоб тримати оцю ціну на паливо, для того, щоб вона не збільшувалась. Тому такими жорсткими методами, але росіяни знайдуть, якщо буде оця політична воля, і якщо Путін надасть наказ, вони 100% знайдуть ресурс для того, щоб провести цей пул мобілізації, тому, скажімо, не треба недооцінювати, їх в цьому питанні.
2: Рівень схвалення роботи російського диктатора помітно знизився на тлі затяжної війни проти України, ударів українських дронів і посилення цифрової цензури. Про це йдеться в аналізі видання Newsweek. Відсоток довіри російських громадян найнижчі з 2021 року. Знову-таки цифри різні, наскільки ми можемо довіряти, знову-таки є ряд питань. На тлі можливої мобілізації, як би ви оцінили вірогідність протестів проти путінського режиму всередині Росії? Ну, про що ми, власне, і говорили? Я думаю, що це мало ймовірно.
3: Ми вже так почали відповідати на це питання. Ну, дивіться, тут прозвучала історія про рейтинг довіри-недовіри. Справа в тому, що ці цифри, ну, про що йде мова? Про те, що рівень був 67%, а зараз він 61%. Тобто вони все одно показують, що більше половини громадян, типу, довіряють Путіну. Насправді, ми реальних цифр довіри-недовіри не дізнаємось, і ці цифри, оце коливання оцих відсотків, воно є, скажімо, ну, дивіться, їм все одно необхідно показати якусь динаміку, тому що вони ж все одно позиціонують себе а-ля демократія. Тобто оця внутрішню соціальну угоду якось треба ілюструвати. Оця статистика – це одна з ілюстрацій цієї угоди. Тобто вони не показують умовно, як там Лукашенка свого часу, типу, щось вона там йдуть мітинги всередині держави, а Лукашенка там луплять 95% довіри, ну, серед громадян. Тоді хто вийшов на вулицю?
2: Вона хоче показати, що є такий нібито суспільний договір між...
3: Про те, що громадяни погоджуються із тим, що відбувається всередині держави. Тому на ці цифри, на них не треба звертати увагу. Якщо вони падають, то це єдиний показник, це те, що дійсно Кремлю больно, те, що їм боляче, те, що відбувається для них дійсно реальна проблема, але наскільки це буде, от, наскільки це може призвести до оцих яких мітингів, акцій, протестів, я думаю, що ні. Знову ж таки, повертаючись до попередньої відповіді, через те, що це, ну, поліцейська держава, тобто в них не буде, як в нас, коли під час військового стану заборонено проведення таких масових акцій протесту, а у нас наша поліція нас охороняє і дивиться, щоб там не було ніяких заворушень, і ці протести вже який день відбуваються. Тобто це прояв демократії. А в них, як тільки люди вийдуть на вулицю, то одразу поліцейські їх будуть, як то кажуть, в'язати в автозакі, і поїдуть вони до найближчої в'язниці. Тому 100%, навіть якщо вони оголосять мобілізацію. Тут може бути один цікавий момент, те, що зараз в інфополі почали розкручувати історію із оцими народностями, які є, типу дива, і так далі. Те, що саме з них викачують багато людей, і вони є... Ну, типу, вони несуть на собі весь тягар оцього путінського режиму, але, знову ж таки, як на мене, це інформаційний вкид, тому
2: але
3: що центральна влада...
2: Але це було самого початку, Москва і Пітер, власне, фактично...
3: Але все одно, центральна влада, вони сильніше, аніж оці, скажімо, невеличкі республіки, і все одно грошима еліти на місцях всередині Росії між собою домовляться, і, ну, навряд чи.
2: А ця, можливо, осіння мобілізаційна кампанія в Росії стане для російського режиму вирішальним ривком, які, скажімо, виснажить його ресурси? Чи це початок тривалої багаторічної фази війни на виснаження?
3: Ну, дивіться, війна на виснаження вже йде, вона вже йде десь року з кінця 23-го року, коли вже стало зрозуміло те, що ані ми не будемо здаватися, ані росіяни не будуть відступати, і всі сторони, вони намагаються знайти ресурси для того, щоб надалі воювати. Чи стане це ривком? Ну, скажімо так, якщо відбудеться мобілізація, то нам буде в Росії, нам буде боляче. Нам буде боляче, тому що я думаю, що вони одразу, як минулого разу, половину кинуть одразу на фронт, як гарматне м'ясо. Далі будуть іншу половину будуть готувати. І це призведе до ряду, скажімо, проблеми в нас. І тут питання буде і нашої мобілізації, і застосування тих чи інших ресурсів, і чим далі буде йти ця війна, тим складніше у нас буде із економічною ситуацією, тим більше будуть ціни. Зараз ми вже бачимо знову удари по портах, по напади на кораблі в морі, а це означає, що можуть бути перебої не з продуктами харчування, а саме з якимись, ну там, наприклад, з комп'ютерами, з технікою, з якоюсь, яка завозиться до нашої держави, і плюс будуть питання із торгівлею, тобто це буде дуже складна історія, і, власне, це те, на що зараз намагається реагувати наша держава. Тобто зміни в уряді, оці проведення перемовин, точніше, спроба створити майданчик перемовин з американцями і так далі, це все спроба якось компенсувати цю історію. Тому, я нагадую, допомагаємо Силам оборони України, працюємо на місцях, і все буде добре.
2: Нагадаю, що 10:30 на годиннику, осіння мобілізація в Росії. На цю тему ми говорили сьогодні з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.
4: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
5: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
8: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працює я, Ірина Булгакова. Сьогодні у нас в гостях Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Під редакцією пана Анатолія підготовлено 25 наукових збірників, 11 монографій та 36 навчальних посібників. Сьогодні ми будемо говорити на тему «Українська мова, міфи, легенди та правда». Доброго дня, пане Анатолію.
3: Добрий
2: вітаю
3: день.
2: Вас у нашій студії. Українська мова – це не лише засіб спілкування і важлива частина нашої ідентичності, проте навколо неї десятиліттями існують десятки міфів. Як формувалися ці міфи, чому вони досі живуть? Про це ми, власне, сьогодні і спробуємо поговорити. Але перше питання – чому навколо української мови виникло так багато міфів? Хто і навіщо їх створював? І взагалі, чи є у цих міфів автори?
3: Дякую за питання, надзвичайно цікаве питання, і для мене особисто воно так трошки несподіване, і для наших слухачів. Ну, насамперед, ну, сьогодні ми, мабуть, би сказали не міфи, а фейки. Чому вони виникають? Тобто, якщо хтось грає, то, очевидно, є слухачі. Ну, насамперед, перший міф – це, що української мови немає, як такої, і в нього є автор. У цьому міфу є автор, ну, знову ж таки кажу, що це, напевно, вже можна казати, що це міф. Автором є, звичайно, міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв, 1863 року.
2: Валуєвський циркуляр відомий.
3: Так, так, циркуляр відомий, де було написано, один із рядків, де було написано, що, ну, якщо мовою оригіналу маруського язика нєт і бить не може. А потім він був повторений в Емському указі 1876 року. Насправді, це досить популярний міф, але він якось так трошки розсипався, трохи втратив свою актуальність після розпаду Російської імперії, приходу до влади більшовиків. А другий міф, він виявився набагато сильнішим, хоча він є дещо абсурднішим, що українська мова сформувалася чи виникла як ідея в австрійському генеральному штабі і була профінансована саме там. А чому я кажу, що він абсурдний? Тому що, ну, насамперед, це кінець 19-го, початок 20-го століття, вже українська мова повним чином була на марші. Але, як виявилося, ця ідея настільки жива, що сьогодні очільник ворожої нам держави, він взяв її на озброєння і він постійно її лобіює, він скрізь її повторює. Ну, таке враження, що людина, ну, зовсім некомпетентна в історії. Я розумію, що це методички написані, а я не буду вдаватися в цю ідею, тому що там було і що фінансування повністю було і діяльності Михайла Грушевського, і багатьох інших. Третя, звичайно, ідея, що українська мова є сільською за вжитком, і вона придатна тільки для домашнього вжитку. Ця ідея, надзвичайно, є продуктивною, в неї немає автора як такого, тобто не можна сказати, хто. Чому вона є актуальною і потрібною сьогодні, і вчора, і позавчора? Ну, насамперед тому, що навіть коли прийшли більшовики до влади, в перші 10 років це було... Ну, якщо я скажу, що навіть з комуністичної партії виключали за незнання української мови, тобто це була ніби побудова національної ідеї реалізації, але вона не спрацювала. Чому? Тому що, ну, ми ж рухалися до світової революції, а світова революція мала здійснюватися тільки однією мовою. Це так, в грубій формі, так. Але вона потім відродилася. І сьогодні, якщо ви поспілкуєтеся із багатьма церковниками, не із Православною Церквою України, ви почуєте цю ідею, що молитися до Бога, звертатися до Бога в храмі, використовувати українську мову, ну, це парадоксально. І це є високі і великі уми. Але є ще одна теорія, трохи втомлює слухачів, а вона трохи призабута. Це гіпотеза звана Погодіна-Соболєвського про те, що українська мова є вторинною, вона прийшла, прийшла, тобто вона вторинна, тому що вона була похідною від поселенців з Карпат, які прийшли, і в Києві вони почали насаджувати, а вся от Слобожанщина, це, власне, є російською. Оця ідея, Погодіна Соболєвська, це двох професорів. Соболєвський був професором університету Святого Володимира.
2: Вона... Це нині Київський національний університет.
3: Так, так, так. Сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Так от ця ідея була потім використана Солженіциним і багатьма іншими про те, що це є російськомовне автохтонне населення усієї Слобожанщини. Харківська, Миколаївська, Херсонська і таке іншої області. Але вдумайтеся, перший український журнал, український вісник, виник не в Центральній Україні, не в Західній Україні, а виник у Харкові. І твори «Квітки Основ'янки» були ще не першими творами, то яка російськомовна?
2: Один з міфів, скажімо, що українська мова молода, ну, у лапках, мається на увазі. Наскільки, скажімо, це відповідає історичним фактам?
3: Дякую знову за питання, тому що воно є надзвичайно цікавим. Я тут можу звернутися до геніального авторитету, видатного лінгвіста 20-го століття Юрія Шевельова, який сказав, мова молода настільки, наскільки ми знаємо, коли вона розпочала своє функціонування. Чому молода? Ну, насамперед, не забудьмо про те, що оця гіпотеза Погодіна Соболєвська, це, по суті, один із піднапрямів її, що проти цієї теорії навіть змушені були виступити окремі видатні російські лінгвісти на кшталт академіка Шахматова, який сказав, що заслуга гіпотези Погодіна Соболєвського в тому, що вони відкрили, що справді є українські відповідники українського ять, ще у давніх пам'ятках, тобто навіть він змушений був визнати, що не 14 століття, як до того говорилося. Насправді українська мова розпочала свій статус, своє повноцінне навантаження, це формування, це ще із праслов'янських говорів із 5-6 століття. І потім, тут слухачі знають, ті, хто, наприклад, дещо переглядав, що навіть у Великому князівстві Литовському вона функціонувала як державна. Тоді як можна говорити про те, що вона не давня? Але про давність можна зайти в Софію храм, Софію Київський, і подивитися, там є графіті, де є українські слова. Ну, то тоді говорити про те, що вона недавня, що вона молода. Це просто вигідна, надзвичайна теорія, тому що це, знову ж таки, один із піднапрямів говорити про те, що українська мова – це зіпсутий чи зіпсований варіант російської мови. Або ж, навпаки, говорити, що це зіпсований варіант польської мови. Що це російська мова, але з певним полонізмом і так. Але якщо подивитися, то оця колиска трьох братніх народів, вона певною мірою сьогодні, як можна сказати, що українська мова з білоруською мовою має 84% близькості. Uh-huh. А з польською мовою вона має орієнтовно 76%. А з російською мовою вона всього-навсього має 60%. І то це завдяки тому, в лапках завдяки тому, що був період братнього чи взаємопливу інтернаціоналізації радянського часу. Ті, хто старше покоління, вони знають 70-ті, 80-ті роки, так зване формування інтернаціонального фонду, коли вся термінологія мала бути тільки через російську мову, всякі такі адаптації і так далі. Тому вона не молода. Вона молода тим, що вона постійно омолоджує свій словник, своє багатство.
2: А що говорити про запозичені слова, до речі? Запозичені слова ось в українській мові і в російській мові. Є відсоткове таке співвідношення? Яка кількість запозичених слів?
3: Дякую за запитання, це надзвичайно цікаве питання. Це справді так, тому що, Напевне, підрахувати, скільки запозичених слів, досить складно. І я згадую слова досить відомого, вже нині за обрієм, професора Вітковського, це з Краківського університету, Ягеллонського університету. Коли ми спілкувалися, і хтось з польських лінгвістів почав доводити на конференції, що польська мова є настільки потужна, що вона не має запозичень. Багато.
2: Тобто вона, але всі мови мають запозичення.
3: Вона пальнує. От. І Вітковський сидів, і він сказав таку фразу, оскільки там дуже було багато україністів, дослідників української мови, літератури, культури. А він каже, та якби зараз з польської мови забрати українізми, то поляки говорили би на міках. Ну, це, звичайно, образно було, тому що є запозичення так, які просто ріжуть слух. Це те, що ми кажемо, певною мірою варваризми, коли ми навіть використовуємо і графіку іншу. Але є запозичення, які просто лягли, і від них тьма утворень похідних, ну, на кшталт там, сержант, аспірант, де компонент «ант» вказує про те, що це запозичення з французької мови. Угу. Ми сьогодні не відчуваємо незручності від них.
2: Пане Наталі, ще такий момент. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, чи потрібно якось боротися з англіцизмами? Саме на цьому я хотіла звернути увагу. Чи вони є нормальним процесом розвитку сучасної мови? Що я маю на увазі? Зараз в лексиконі, скажімо, молоді доволі багато англійських, тобто слів англійських. Це там і треш, і взагалі багато.
3: Дякую.
2: Ось на вашу думку, чи не засмічує це, власне, українську мову, і чи це з цим можна якось боротися, чи не потрібно з цим боротися?
3: Дякую за питання. Я згадую свої декілька, їх не було багато, діалогів із нині покійною професором, вона не визнавала слово професорка, не буду використовувати це, Іриною Фаріон, яка штики сприймала англіцизми, чи вона їх назвала англізми, тому що там з'являється непотрібний компонент. Це цей. Я до цього ставлюся трошки по-іншому. Є англіцизми, з якими ми знову ж таки зжилися, і аналогів їм в українській мові. Ну, можна пошукати, звичайно, але є, наприклад, там жокей, хокей, там джунглі, джемпер і всяке таке. Але є англіцизми, які, як ви кажете, скажімо, коли ви попадаєте в незручну ситуацію. Я наведу приклад такої ситуації. Телефонує мені керівник і каже, що подає певну інформацію, каже, чекаю на фідбек. І в мене така мертва пауза. Я на той час, я не знав, чесно кажу, що таке фідбек.
2: Кешбек, ви знаєте?
3: Я тоді, оскільки ми всі певною мірою маємо доступ до соціальних мереж, швиденько набрав, подивився, знаю, тобто це відгук. Тобто, чи в тій ситуації потрібно було використовувати слово «фідбек»? Я думаю, не варто було. Тобто, але є англіцизми, які позначають якісь певні нові поняття, нові речі, які не мають на сьогодні українських відповідників. Українська мова, правда, терпляче ставиться до цього, бо, скажімо, у нас є слова «аеропорт», але у нас є «литовище». Є фотографія, але є світлина. Тобто і ця конкуренція, вона досить... Але ці, особливо, коли я дивлюся в багатьох навіть освітянських статтях, які є публіцистичними, які адресовані до все-таки масового читача, а не до... їх адресат не є фахово підготовленим. І використовується навіть латинська графіка для написання таких слів чи навіть словосполучень. Я проти цього. Це варваризація мови. Угу. Будь-якої.
2: Не так багато часу, 5 хвилин, хотілося б ще багато питань, що встигну. Часто можна почути, що українська мова є однією з наймалозвучніших у світі. Так ми звикли, так ми вважаємо. Це, до речі, науковий факт, чи все-таки красивий вислів? Є ще легенда, що українська мова посіла друге або третє місце на якомусь міжнародному конкурсі «Краси мов». Чи був такий конкурс взагалі насправді?
3: Дякую, пані Ірино, за питання. Це, звичайно, цікаве. Знову ж таки, можна розгорнути цілу розмову про це. Але скажу, що це красивий міф, який би я не хотів руйнувати. Але, на жаль, як сказав Юрій Венедичук, якого я надзвичайно люблю читати, от його романи, це просто щось неймовірне. Він сказав, що він настільки був переконаний, коли навчався в університеті, що це правда, от, наскільки йому повторювали цю тезу. Знаєте, певною мірою це було виправдано, коли ми після прийняття закону про державний статус української мови ще в кінці 80-х років, ми постійно цю тезу повторювали, що вона милозвучна. Але що таке милозвучність мови? Справді, українська мова милозвучна. Але, ну,
2: не мені було... здається, що це баланс між голосними, приголосними,
3: так,
2: якісь.
3: Так, вона є
2: на мою думку.
3: Вона є вокалічною, в неї немає закритих складів. Ну, вибачте, домінують відкриті склади. В неї немає таких перешкодів для вимови. Тобто вона багато речей просто підтасовує саме для зручності. Але, на жаль, такого конкурсу не було. Я повинен розчарувати, от, та й мені важко уявити, ну, наприклад, якщо навіть єдиний носій мови, яка вимирає, так? Або, скажімо, нотпалапська мова, якої немає, яка мертва мова. Ну, я не можу сказати,

0: прізвище, яке ми вимовляємо, але ми несвідомо вставляємо між приголосними голосні. Мкртчан. Угу. Тобто, подивіться, скільки, який комплекс приголосних звуків. Тому українська мова, те, що вона мелодійна, мелозвучна, це чергування, це наявність можливості, де коли ми будемо шукати із сусідом, не кажемо з сусідом і таке інше, де немає, так мовити, перешкод для чогось вимови. Вона мелодійна, вона надзвичайно мелодійна. Вона це свідчить про її мелодику народних пісень, як вона легко лягає на душу. Але такого конкурсу не було.
1: А буквально 2 хвилинки до завершення. Які цікаві факти про українську мову найбільше дивують навіть самих українців, ну, принаймні вас, як доктора філологічних наук. Є такі цікаві факти?
0: Ну, звичайно, є. Дякую за запитання. Ну, насамперед, сьогодні привідкрили завісу, надзвичайно багато. Це зробив, зокрема, Віктор Мосієнко, член-кореспондент Національної академії наук України. Сьогодні він в лавах Збройних сил України, в співавторстві з польськими дослідниками. Вони привідкрили пам'ятки 12-13 століття, де вони по-новому прочитують історію української мови. Це для мене, ну, просто феноменальна річ. А друге, це наскільки українська мова є термінологічно насичена, наскільки в ній адаптуються швидко терміни. Ну, якщо взяти термінологічне поле, ну, скажімо, скільки слів у мові починають говорити? А скільки слів у мові? Ну, треба відмежовувати, розмежовувати загальновживані слова, якими ми активно послуговуємося. Ну, наприклад, якби ми уклали активний словник спадщини Івана Франка, то ми просто би, ну, диву далися, який обшир слів. А чому? Тому що він використовує не лише загальновживані, він використовує терміни, оскільки він був науковцем з економіки, з
1: політики. Він, до речі, дуже багато мов знав, наскільки. Я не пам'ятаю точну кількість, але дуже багато.
0: Так. Тому говорити, наприклад, сьогодні, що там 500-600 тисяч слів. Бо новий словник, який він орієнтується, словник 20 томах, на 250 тисяч слів. Але якщо взяти ще термінологію, а ще взяти вузькоспеціальну термінологію, а ще взяти авторську термінологію, а ще взяти мертві тексти, які є, функціонують в пам'ятках, ну, я думаю, що це кілька мільйонів слів, але я не беруся сказати скільки. Бо для цього, відповідно, треба сформувати певний корпус. Тому говорити про те, що от стільки слів. А третє, що мене надзвичайно захоплює. Іван Огієнко надзвичайно гарно і талановито сказав, що завдяки тому, що українська мова заборонялася, утискувалася, вона зуміла зберегти і самовідродитися. Ну, то уявіть собі, якщо мова мала 130 офіційних заборон, утисків, ну, яка мова може витримати? Ну, це просто феноменальний факт. Як цим не захоплюватися? Ну, безперечно, що. От, є певні речі, скажімо, які сьогодні в усіх, мабуть, на устах. От, чи потрібно жінок називати особливими своїми формами. Тобто, якщо там ведучий, ведуча, там, скажімо.
1: Професорка.
0: От, професор. От, я знову ж таки, я прихильник того, щоб їх використовувати, але я завжди враховую адресата, його думку.
1: Пан Толю, маємо завершити 10:57. На жаль, дуже цікава розмова, але час у нас таки обмежений. Говорили ми сьогодні на тему «Українська мова, міфи, легенди та правда». Говорили з нашим гостем, це Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. У цьому випуску я розповім вам про таке. Збірна України F7 стала чемпіоном Європи. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у Болоні. Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди. Про це і не тільки. Слухайте далі. Збірна України F7 стала чемпіоном Європи. У фіналі українська команда переграла Італію з рахунком 3-1 і виграла європейську першість в Римі. Загалом турнір українська збірна пройшла без жодної поразки, знищуючи усіх суперників на своєму шляху. Жертвами синьо-жовтих стали Румунія, Греція, Австрія та двічі Італія. Після фінального поєдинку на збірну України чекала церемонія нагородження, на якій гравцям вручили головний трофей та золоті медалі чемпіонату НАТО Європи. F7 – це вид футболу, в якому беруть участь 7 гравців, 6 польових та 1 воротар. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у Болоні. Команди уклали оренду угоди на сезон 2026-2027. Маткевич вже приєднався до табору Болоні та встиг взяти участь у товариській грі проти Чернігова з рахунком 3-2, в якій оформив гол та асист. На дорослому рівні Маткевич дебютував у 25-му році в складі «Зорі». Другу частину минулого сезону провів у епіцентрі. Викликався до молодіжної збірної України, за яку провів 6 матчів. Туреччина – нові дворазові чемпіонки Ліги націй з волейболу серед жінок. У фіналі між другою і третьою топ-збірними світового рейтингу туркені здобули перемогу в 4 сетах – 23-25, 25-23, 26-24 і 25-21. Бразилія вп'яте зіграла у фіналі і вп'яте, на жаль, зазнала п'ятої поразки. Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди в Азербайджані. Одразу три українки піднялися на подіум в жіночих змаганнях. Чемпіонкою Європи стали Анастасія Коваленко, яка у фіналі перемогла суперницю з Латвії, Марія Калинів та Крістіна Лозицька. Вони здобули бронзові нагороди. Серед чоловіків звання чемпіона Європи виборов, піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, Дмитро Білозеров. У фіналі він здолав представника Туркменістану. А Ілля Непийпиво став бронзовим призером чемпіонату. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог!
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща направила на допомогу Іспанії понад сотню рятувальників. Президент України присвоїв звання Героя України директору Дніпропетровської лікарні Сергію Риженку. У Вінниці відкрили міжнародну фотовиставку про шлях Святого Якова. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
2: Польща направила на допомогу Іспанії понад сотню рятувальників. В межах механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого попросив іспанський уряд, до групи вогнеборців обрали фахівців, підготовлених до роботи у важкодоступній місцевості з ручним обладнанням. Вони чергуватимуть у три зміни до кінця серпня. Нагадаю, поблизу столиці Іспанії, Мадрида, вирують масштабні лісові пожежі. Через них було евакуйовано понад 80 тисяч людей.
1: Україна.
2: Президент України присвоїв звання Героя України директору Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергію Риженку. Як зазначається в указі глави держави, звання Герой України з врученням ордена держави професору Сергію Риженку присвоєно за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров'я України, особистий внесок у застосування сучасних методів лікування в умовах воєнного стану та багаторічну самовіддану працю.
1: Вінниця.
2: На Вінниччині потонули двоє рибалок. Цими вихідними рятувальники двічі виїжджали на пошуки людей, які зникли на водоймах області. В селі Широка Гребля Якушинецької громади в місцевому ставку знайшли тіло 76-річного чоловіка, а в селі Федорівка Муравської громади – 46-річного рибалку. Повідомили у ДСНС. Рятувальники передали тіла обох потопальників працівникам поліції. Що призвело до їхньої загибелі, з'ясовують правоохоронці. У Вінниці відкрили міжнародну фотовиставку про шлях Святого Якова. Вперше в одному просторі представили фотосвітлини, зроблені учасниками одного з найвідоміших паломницьких маршрутів світу – Каміно де Сантьяго та українського Каміно Подоліко. На виставці можна побачити 27 фотографій з маршруту Європою та 12 аерофотознімків Подільського шляху, який починається у Вінниці. На світлинах – середньовічні собори, монастирі, мальовничі ландшафти та люди, які щороку долають сотні кілометрів, щоб дістатися до іспанського міста Сантьяго де Компостелла, де знаходиться собор Святого Якова. Оглянути експозицію охочі можуть до кінця липня в арт-просторі «Етночари». Вулиця Магістратська, 52. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.
0: «Місто над Бугом».
1: Зроби ще голосніше.

0: Казкова хмаринка.
1: Крокодил та їжак. Мадагаскарська казка. Кажуть, якось їжак блукав берегом річки. Він рився в мулі, шукаючи поживу, і з радістю поїдав черв'ячків. Аж раптом опинився поряд із величезним крокодилом, який спав, гріючись на сонечку. Їжак злякався, хотів тікати, але крокодил розплющив очі, побачив його і запитав:
2: «А ти куди поспішаєш, малий?»
1: Їжак затремтів і не наважився сказати, що просто шукав їжу, тож збрехав:
3: «Та я просто хотів привітатися, дізнатися, як у тебе справи, пане крокодиле».
2: «О, то йди сюди, посидимо, поговоримо».
1: Слово за слово і подружилися. Зрештою запросили один одного в гості. І як заведено, першим мав іти їжак до крокодила, бо той був старший. У призначений день їжак прийшов. Крокодил не готував нічого заздалегідь. Просто вистрибнув до берега, схопив бичка, що пасся поблизу, та й притягнув його як частування. Їжак не повірив своїм очам. М'яса хоч купайся. Він наївся до схочу. Для нього навіть маленький шматок був як гора. Після гостини домовились, що наступного разу крокодил прийде в гості до їжака. Минув час, і настав день візиту. Їжак готувався як міг. Але ж він не хижак і не велетень. На обід він знайшов кілька коників і жменьку квітів авуку. Щиро виклав усе на листя і чекає. Прийшов крокодил, подивився, і в нього від злості аж очі налилися кров'ю.
2: «Це обід? Та заради такого я іще липами не поворухну».
3: «Але ж це все, що я маю», – мовив їжак. «Від щирого серця, пане».
2: «Та ти нахаба», – загарчав крокодил. «Я пригостив тебе великим бичком, як найріднішого, а ти мені коників, та як тобі не соромно».
1: Він роззявив пащу, одним ковтком проковтнув усе частування і ще насміхався.
2: «Іди, ганьбо! Хоч їжак і не милується собою, а очі в нього все одно безсоромні. Звір без честі і совісті».
1: Тут їжак справді розлютився не на жарт.
3: «Очі мені дав Андріа Манітра, а я їх не вибирав. А ти, перш ніж глузувати, подивись на себе. Хіба не чув, що Бог створив крокодила не для краси, а для сили?» «І ще», – додав він, – «цесарка сміється зі змії, а сама вся в плямах».
1: Крокодил аж затрусився від люті. Забув про все, роззявив пащу і хотів проковтнути їжака. Та їжак нелякливий. Він розкрив свої голки, скрутився в клубочок і сам скотився прямо до крокодилового рота. І як почав його колоти. Замить крокодил подався геть. А їжак затанцював і заспівав радісно.
3: «Маленький переміг великого, маленький переміг великого».
1: І з того часу, кажуть, на Мадагаскарі з'явилася пісенька, яку знає кожен.
3: «Я їжак, я біжу берегом, я не боюся гігантської пащі крокодила».

бросаєш навпроти. Коли ти смієшся, бо сльози котяться, все мені перевертається і сходиться. І в яблуко втрапив твій дротик, тому що я зайти також не проти.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю всіх, хто з нами. У цьому випуску про важливі рішення задля стабільної роботи громади взимку та про вчинок юного волонтера, який доводить, допомагати нашим захисникам можна у будь-якому віці. З вами Алла Гаврилюк. Могилів-Подільська громада розпочала активну підготовку до осінньо-зимового періоду. Основна увага – створенню резервів пального та стабільній роботі критичної інфраструктури. Ці питання стали ключовими під час робочої наради, яку провів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк із керівниками комунальних підприємств та профільних управлінь. За словами очільника громади, часу на зволікання немає, адже підготовку до холодної пори року потрібно завершувати вже зараз.
2: Літо минає, і нам потрібно підвести підсумки, що ми зробили, що не зробили, і що потрібно зробити. Бо скоро осінь і зима, а ви знаєте, що зима буде дуже важка.
1: Одним із головних питань наради стало забезпечення комунальної галузі пальним. Міський голова наголосив, кожне підприємство житлово-комунальної сфери має сформувати недоторкані резерви, аби гарантувати безперебійну роботу транспорту, спецтехніки та аварійних служб. Особливу увагу приділили роботі муніципальних автобусів. Відтак як восени традиційно зростає пасажиропотік, а витрати перевізника на паливо й запчастини вже збільшуються.
2: Паливо мене турбує саміше. З вересня місяця, осінню люди більше будуть користуватися громадським транспортом, то ви зосередьте увагу, щоб були резерви палива в першу чергу. Якщо потрібно від нас якась допомога, дайте пропозиції і по тарифу, і по резервам, щоб ми прогнозували, щоб потім ставити нас перед фактом за день, а вже тоді виходу немає.
1: Окрім створення резервів пального, на нараді обговорили і фінансову стабільність комунальних підприємств. Для водоканалу міська рада вже виділила 2 мільйони 400 тисяч гривень, що дозволить погасити заборгованість за електроенергію до кінця липня. Водночас Геннадій Глухманюк доручив керівництву підприємства детально опрацювати питання економічної обґрунтованості тарифів на водопостачання і водовідведення та завершити очищення головної насосної станції.
2: Мене турбує ГНС. 3 місяці назад ми були на ГНС. 2 місяці назад були на ГНС. Місяць назад були на ГНС. Яка ситуація по ГНС? Там вже один насос вже не працює. Він забитий. Що ми говорили зробити?
1: Порушили на нараді питання благоустрою. Були зауваження щодо несвоєчасного прибирання стихійних сміттєзвалищ, накопичення гілля та побутових відходів. А також міський голова звернув увагу на недостатню кількість контейнерів для сміття у окремих мікрорайонах міста.
2: Кожен день об'їжджаю, у нас є зауваження по стихійним сміттєзвалищам. На сьогоднішній день я бачу, що баків має бути 4, а стоїть 2 бака, і виходить стихія. Візьміть це на контроль.
1: Окремий акцент під час наради зробили і на якості виконання ремонтних робіт. Управління житлово-комунального господарства має посилити контроль за підрядними організаціями, які працюють на об'єктах дорожньої інфраструктури. За словами Геннадія Глухманюка, усі роботи мають виконуватися якісно та в установлені терміни, бо міська рада розрахунки проводить завжди вчасно та в повному обсязі. Попереду непроста осінь і зима. Тож уже зараз комунальні служби Могилів-Подільської міської ради готують інфраструктуру громади до роботи в складних умовах, щоб забезпечити жителів водою, транспортом та іншими необхідними послугами. У Могилеві-Подільському до лав волонтерів долучився четвертокласник міського ліцею номер 4 Сашко Гордійчук. Хлопчик став наймолодшим спонсором волонтерського центру «Захисники вітчизни». Передав власні кошти, аби закрити важливу потребу – оплату доставки спанбонду, спеціального матеріалу, з якого волонтери плетуть маскувальні сітки для наших захисників і захисниць. Завдяки внеску юного здобувача освіти, робота центру ні на мить не зупинилася. Відтак нові партії захисного покриву попрямували на найгарячіші напрямки фронту, аби приховувати техніку, позиції та рятувати життя незламних оборонців. Про щирий вчинок Сашка Гордійчука розповіла керівниця волонтерського центру захисників вітчизни Людмила Михайляк, а команда осередку висловила юнакові та його батькам щиру подяку, наголосивши, що такі вчинки дітей надихають дорослих працювати ще потужніше. Адже коли за спиною бійців стоять навіть четвертокласники, Україну здолати неможливо.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська. Вітаю випуском «Про таке». Президент України сьогодні відвідає Велику Британію. Прикордонники відбили штурм росіян біля Артільного на Харківщині. Поліція Вінниччини знайшла трьох дітей, які зникли у Вапнярці. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України сьогодні відвідає Велику Британію, де новий прем'єр-міністр Енді Бернем має намір оголосити про передачу технології, яка перешкоджатиме російським системам ППО відстежувати українські дрони. Також під час зустрічі сторони укладуть угоду, яка дозволить Україні розпочати власне масове виробництво пристроїв для створення радіоперешкод, розроблених у Великій Британії.
2: Україна.
1: Прикордонники відбили штурм росіян біля Артільного на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку бійці комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України продовжують системно виснажувати противника. Цього разу в зону ураження потрапила штурмова група росіян з 18 військових. Їх виявили ще на підступах до селища і знищили, повідомила Держприкордонслужба. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок удару 24 липня по виставці зброї на Київщині. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Померлому 66 років. Це громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Також Руслан Кравченко розповів, що суд обирає для організатора виставки запобіжний захід. За словами генпрокурора, прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, вимагає для затриманого обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаю, 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Київщині. Найбільше постраждав Бучанський район. Унаслідок атаки загинули 11 людей, ще майже сотня отримала поранення різного ступеня тяжкості. За даними слідства, ракети влучили по території приватного спорткомплексу, де проводили публічний захід. Відкрито два кримінальних провадження. Одне розслідують за статтею 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини». Іншим – за статтею 367 щодо неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу, що могло призвести до загибелі людей.
2: Вінниця.
1: Поліція Вінниччини знайшла трьох дітей, які зникли у Вапнярці. Ніч вони провели у нежитловому будинку на тій же вулиці, де і мешкають. Нагадаю, 26 липня 9-річна Катерина, 8-річна Дар'я та 7-річний Богдан пішли з дому та не повернулися. Крім правоохоронців, до пошуків залучили офіцерів громади, кінологів, працівників соціальних служб та небайдужих місцевих мешканців. Вони перевіряли покинуті будівлі, водойми, колодязі, прочісували селище. Вранці поліцейський офіцер громади Артем Вознюк побачив розбите вікно в одному з будинків. Саме там і знайшли дітей. Як з'ясувалося, малеча ночувала у помешканні родини, яка нещодавно виїхала. Діти втекли з дому, тому що батько на них насварився. Наразі маленьких втікачів оглядають медики. З родиною працюють соціальні служби. За невиконання обов'язків щодо виховання дітей, батьки нестимуть відповідальність за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, це проєкт «Інсайт», в студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні понеділок, всіх, до речі, медиків вітаю з їхнім професійним святом. У нас сьогодні така напівмедична тема, звісно, ми говоримо більше про спорт, про те, що нещодавно відбувся чемпіонат світу із тайландського боксу серед дорослих, який відбувся в Малайзії, в Куала-Лумпур, і є переможці також з Вінниччини на цьому чемпіонаті. Про це все розповість нам сьогодні Денис Заведіє, головний тренер збірної області з тайландського боксу муейтай. Вітаю вас, Денисе.
2: Вітаю.
1: Давайте почнемо про чемпіонат світу, його особливість, як наші виступили, і про нашого чемпіона.
2: Ну, хотілося б відзначити, що це був важкий чемпіонат світу, і як і кожен чемпіонат світу, він потребує підготовки. Наші спортсмени гарно підготувались, підготовка проходила у два етапи. Перший етап здійснювався тут, в нас на базі, в місті Вінниця, а точніше в Стрижевці, там базується спортивний клуб «Увей». Там пройшов перший етап підготовки, і другий етап підготовки пройшов разом з збірною командою України у Бангкоку, в Королівстві Таїланд, з Вінницької області в складі збірної України представляли два спортсмена з Вінниччини, це Новак Святослав і Дігтяр Денис. Хочеться відзначити, що спортсменам всього лише по 17 років, і вони вже представляли Україну у своїй ваговій і віковій категорії. Тобто Новак Святослав представляв Україну у ваговій категорії до 54 кілограм, до 23 років, тобто категорія 17-23, а Дігтяр Денис боксував у дорослій віковій категорії 17-40.
1: Тобто вони наймолодші в своїй ваговій категорії?
2: Взагалі наймолодші, і в історії нашої федерації це перший раз, що наші спортсмени поїхали на дорослий чемпіонат світу, і поїхали не просто, а успішно. Новак Святослав став чемпіоном світу у 17 років, виконавши нормативи майстра спорту міжнародного класу з тайландського боксу. І конкуренція була надвисока, я потім розповім. І завдяки правильній роботі тренерського складу збірної України і збірної Вінницької області вдалося отримати першого чемпіона світу серед дорослих на Вінниччині.
1: 17 років стати чемпіоном світу, отримати майстра спорту міжнародного класу. Чи є якісь у цих наших переможців плани на подальше? Тому що вони вже, в принципі, взяли таку найвищу планку. Чи це не найвища планка в цьому виді спорту?
2: Ну, це ще не найвища планка, тому що найвища планка і звання у тайландському боксі і взагалі в класифікації олімпійських та неолімпійських видів спорту – це заслужений майстер спорту. Градація йде так, що якщо Новак Святослав став майстром спорту міжнародного класу, то наступна ступінь – це заслужений майстер спорту, це треба бути чемпіоном світу або бути чемпіоном всесвітніх ігор. Всесвітні ігри – це олімпійські ігри по неолімпійським видам спорту. Тому рости є куди. Їм тільки по 17 років, і я думаю, що це тільки початок їхнього шляху у дорослому саме спорті, у тайландському боксі.
1: Скажіть, будь ласка, ви говорили, що складний був чемпіонат світу, так? В чому, ну, я розумію, будь-який чемпіонат світу, він складний, так? Але от ви наголосили, що цей був складний. В чому складність була саме цього чемпіонату світу, і яка була конкуренція? Ну, наймолодші серед учасників 17-23, 17-40, правильно?
2: Так, так. Ну, по-перше, складність була у самій підготовці, так як наші спортсмени провели два етапи підготовки. Перший етап трьохтижневий був тут у нас на базі. Тут ми старалися підняти їхні функціональні показники, силу, швидкість, попрацювати над тактико-технічною складовою. І в Бангкоку вони провели, на батьківщині тайландського боксу, провели цілий місяць важких тренувань, щоб всі розуміли, хто зараз бачить і слухають. Кожен день тренувального табору складається з трьох тренувань. Не з одного.
1: вранці, не з двох. Обіди, ввечері.
2: Так, а з трьох тренувань. І насправді, якщо хочете зрозуміти, наскільки це важко, спробуйте займатися кожен день. Хоча б по півгодини. І зрозумієте, кожне тренування приблизно складається з двох з половиною годин плідної праці. І саме цілий місяць наполегливої роботи дуже важко як фізично, так і морально. Але нашим спортсменам вдалося вийти на пік форми і гідно виступити на чемпіонаті світу. Що, якщо повертаючись до конкуренції, наприклад, Новак Святослав у першому поєдинку одразу ж зустрівся з дворазовим чемпіоном світу з Казахстану з першого поєдинку. Тобто його опонент з Казахстану був чемпіоном світу в 2024 і 2025.
1: Свіжий.
2: Так. Угу. Це означає, що Новак Святослав в першому поєдинку зустрічався з чинним чемпіоном світу. І досить впевнено його переміг. Далі також по сітці були складні опоненти і в фіналі Святослав боксував з спортсменом із Філіппін, також дуже і дуже сильним. Він уже професіональний спортсмен, має багато професійних боїв, але Святослав вийшов і впевнено достроково в фіналі його переміг. Не просто переміг, а достроково переміг. До того, якщо ми повертаємося до сітки, цей спортсмен з Філіппін виграв спортсмена з Малайзії дуже також сильно, а спортсмен з Малайзії виграв у спортсмена з нейтральної країни. Угу. А спортсмени з нейтральної країни являються також одними із самих сильніших. Тому Святослав виграв у всіх, у кого тільки можна. Я завжди їм говорю, неважливо, яка сітка вам попадається зразу, потрібно вигравати кожен поєдинок. Чи це перший, чи це останній. Неважливо, хто з вами боксує, ви повинні виграти кожен поєдинок. Бо ми їдемо тільки за перемогою. Ми не їдемо, щоб просто приймати участь.
1: Пане Денисе, але це налаштування ще й психологічне, тому що коли ти виходиш в перший бій, ти попадається дворазовичем, який два роки поспіль вигравав чемпіонат світу. Чемпіон світу. І він тобі попадається в першому бою. Як тут себе перелаштувати і не дивитися на нього як на чемпіона, як на просто на суперника?
2: Дуже є великий тиск. Так, за спиною суперника великі регалії, але я завжди говорю своїм спортсменам, що після того, як ви сходите з п'єдесталу, ви перестаєте бути чемпіоном. Ви є чемпіоном оцих дві хвилини, коли ви стоїте на п'єдесталі. Все, ви вийшли, і все закінчилось. Так само неважливо, хто, які має досягнення, результат, і все перевіряється в ринзі. Так само я сказав Святославу, немає нічого нереального, неможливо. Так, він був кращим два роки підряд, але я сумніваюся, що він кращий, ніж ми.
1: Ви більше про Святослава поговорили, про другого нашого.
2: Так, да, ми зараз також поговоримо про Дениса. Дігтяр Денис виступав у ваговій категорії 54 кілограми, але у дорослій віковій категорії 17-40. Угу. І це він виступав серед еліти, так називаємо. Тобто це ще складніше. І так стало, що жеребкуванням він одразу ж потрапив на спортсмена, який став другим, став срібним призером. Рівний був поєдинок, 2-1 по раундах Денис Дігтяр програв, але проявив характер. Тобто там йому було 17, а його опоненту 25, можливо більше. Що отримав Денис Дігтяр? Неоцінений досвід. І коли ви перемагаєте, ви виходите з рингу з позитивними емоціями і забуваєте про все, крім перемоги. А коли ви програєте, виходите з рингу і зразу починаєте аналізувати. Так. Тому я вважаю, що для нашого спортсмена, для Дениса, зараз програти в 17 років краще, ніж виграти або стати чемпіоном чи призером. Я думаю, що у перспективі це дасть набагато більший результат. Він у нас дуже сильний спортсмен, також він є чемпіоном Європи серед юніорів. У попередньому році в Греції він боксував три поєдинки і всі три поєдинки виграв достроково. Не просто виграв, а всіх трьох спортсменів виграв достроково, ставши чемпіоном Європи. Являється майстром спорту України. І, як я вже їм казав, це тільки початок їхнього шляху. Тому, як тренер, я в них вірю і в них, і в себе. І це результат роботи великої кількості людей, починаючи від президента нашої федерації, Торкотюка Віктора Вікторовича, віце-президента федерації Святослава Бабенка і навіть до тих людей, які займаються чистотою у нашому залі. Командна робота приводить до результату. Немає талановитих спортсменів, суперзіркових тренерів, є робота команди і результат досягається поступовою плідною працею день за днем.
1: Мінімум таланту, а більша частина це постійна робота над собою. Денис Заведія, головний тренер збірної області тайландського боксу Муай-Тай, у нас сьогодні в ефірі. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, вже немає такого розподілу. Ну, принаймні, українці руйнують цей стереотип, що найкращі, наприклад, в сумо це японці, так? Найкращі в тайландському боксі мають бути жителі, представники королівства Таїланд, або там хто поруч живе, філіппінці, малайзійці і так далі. Є такий розподіл? Він ще існує? Чи все-таки українська школа, школа Вінницька, показує інший рівень?
2: Ну, можливо, в королівстві Таїланд є такий стереотип. Вони думають, що вони найкращі, але це і нормально, це природньо думати, що якщо це ваш вид спорту, да, національний, то ви є найкращими. Але на практиці дуже відрізняється від стереотипів. Україна, я думаю, 20-25 років являється одним із лідерів даного виду спорту. І завдяки саме духу, характеру, наполегливості і правильній роботі кваліфікованим тренерам, суддям, спортсменам, ми завжди там перші, завжди другі, завжди треті. Це варіюється від кількості кількості спортсменів, які ми привозимо, так як ситуація в країні складна зараз, і не завжди вдається повести на міжнародні змагання дуже велику кількість спортсменів.
1: Хоча ми можемо повести більше.
2: Ну, якщо,
1: ну, теоретично.
2: Теоретично,
1: так?
2: Звичайно, але це дуже велике потрібно фінансування, і не завжди виділяють гроші, так, на ту кількість спортсменів, яку ми можемо повести. Але навіть там з кількістю 30-40 спортсменів, яку ми веземо, ми стаємо другі, треті, перші. Наприклад, ми приймали участь у чемпіонаті світу юніорському 2024 року в Бангкоку. Ми, здається, також приходили до вас,
1: так,
2: на ефір.
1: Так, ми говорили про це, так.
2: Да, у нас з Вінницької області було 3 чемпіона світу, один срібний призер і один бронзовий. Тоді Україна стала чемпіоном світу, абсолютним, серед 105 чи 106 країн світу. Президент федерації тримав кубок найсильнішої країни з таїландського боксу, грав український гімн. У Сіам Парагоні це такий великий торговий центр в столиці Таїланду. Тому Україна була, є і буде найсильнішою, одною з найсильніших країн з таїландського боксу. І взагалі всіх єдиноборствах Україна завжди являється одною з найсильніших і є в топі країн, які приймають участь.
1: Пане Денисе, на чому зараз зосереджена робота Федерації тайського боксу?
2: Наша задача, основна задача Федерації тайландського боксу – виховання нормальної молоді, так? Тому що зараз така нестабільна ситуація, і наша задача – виростити свідому, здорову молодь, так? Тому що навіть якщо ти не будеш видатним спортсменом, гарною, нормальною, освіченою, вихованою людиною, ти зобов'язаний бути. Тому це перша задача. Друга задача наша – бути найсильнішою збірною в Україні, так, гідно себе представляти на чемпіонатах України, на всеукраїнських турнірах і у складі збірної команди України піднімати прапор на чемпіонатах світу та Європи. От основна задача.
1: А якщо виокремити саме Вінницьку школу тайландського боксу, як вона котирується серед українських федерацій?
2: Ну, можемо взяти от приклад Ми вчора приїхали з турніру найсильніших тайбоксерів України. Це був відбірковий турнір до потрапляння у склад національної збірної, до чемпіонату Європи, який буде в жовтні цього року, і до чемпіонату світу юніорського, який буде в листопаді. І Вінницька область стала другою в командному заліку, зайнявши 16 перших, 8 других і 11 третіх. Це разом з тим, що ми не привезли ту кількість спортсменів, яку ми можемо через ситуацію, яка є в країні, а саме там в місті Одеса, де проводилось, зрозумілих причин. Навіть з невеликою кількістю спортсменів ми показали досить високий результат і претендуємо на потрапляння великої кількості спортсменів до національної команди збірної України.
1: За останні, візьмемо, 5 років, так, збільшується кількість охочих тренуватись саме в царині тайландського боксу?
2: Так, звичайно. Тільки коли ми там починали, тайландський бокс в нас в місті не був такий популярний.
1: Це була така суперекзотика.
2: Так, можна і так сказати. Але з роками, так, з тим, як люди бачать, як розвивається федерація, завдяки нашому керівництву, тренерам, спортсменам, які показують результат, там кожна сім'я хоче бачити дитину також у складі чемпіонів, так, хоче, щоб дитина досягала якихось результатів, і популярність є високою. Батьки приводять на тренування по різним запитам, і там просто щоб дитина займалась, і там приходять і кажуть, що я хочу, щоб ви виростили чемпіона. Запити є різні. Тому спортсменів у нас вистачає. Групи наповнюються, і сам тайландський бокс стає популярнішим кожного дня.
1: А є жіночий сегмент тайландського боксу? Чи ми не практикуємо таке?
2: Так, є. У нас в складі збірної команди, в мене гарна пам'ять, я повинен згадати зараз, у заявці з вчорашнього турніру, з якого ми приїхали, було 5 дівчат. Із них 4 стали чемпіонками. Тобто, і у дівочому сегменті, чи як це сказати, ми також не відстаємо, і наші дівчата, я надіюсь, ще чемпіонів нема, чемпіонок, але будуть обов'язково.
1: Які умови потрібні для проведення тренування? Якісь особливі, наприклад, зали, особливе обладнання, чи все достатньо, знаєте, так аскетично і просто?
2: Тайландський бокс такий сильно контактний вид спорту, тому умови повинні бути такі, щоб спортсмени під час тренувального процесу не отримували травми. Тому там, наприклад, на залі всі стіни по кругу є м'якими, покриття знизу також є м'яким. Повинен бути захист, тому що спортсмени б'ють усіма кінцівками, там і руками, і ногами, ліктями, колінами, тому треба, як тренеру, контролювати тренувальний процес, і головною задачею є збереження здоров'я кожної дитини і спортсмена. Нам важливіше, щоб у нас були здорові діти, аніж чемпіони. Тому тут дуже важливо спостерігати, так, щоб всі умови були в правильному руслі направлений тренувальний процес, щоб не було травмування.
1: Порада для батьків і, в принципі, і для дітей, так, які хочуть випробувати тайландський бокс, з якого віку краще починати? Чи тут таки, треба дивитись по фізичному стану дитини?
2: Таке риторичне запитання. Тут залежить від фізичного і, навіть я б сказав, емоційного розвитку дитини. Так як тренування – це такий трохи складний процес фізіологічний, біохімічний, якщо можна так сказати. Тому треба дивитись по дитині. Якщо дитина може виконувати задачі, так, якщо вона може рухатись в контексті, в якихось певних рамках, для того, щоб дитина була контрольована, тоді можна її приводити на тренування. Такої градації по віку нема, але в нас є діти, які займаються з 4 років. Тобто групи там 4, 7, 8 років, вони приходять і займаються не одразу боями. Задача тренера – розвинути всі фізичні якості дитини – швидкість, витривалість, гнучкість, для того, щоб у наступному етапі, там, з 8 до 10 років, вже почати робити другу роботу. Там, з 10 до 12 друга робота, як в школі. Перший клас, другий, третій. І тому такої градації немає. Якщо дитині подобається, це вже 80% успіху.
1: Дякую. Дякую вам за те, що ви виховуєте чемпіонів. Денис Заведієв, головний тренер збірної області з тайландського боксу Muay Thai, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Всім дякую за увагу. До побачення.
2: Дякую.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Двох медичних сестер з Вінниччини нагороджено медаллю за врятоване життя. На Вінниччині чоловік пошкодив поховання на місцевому кладовищі. Від сьогодні змінено розклад руху декількох приміських потягів. А зараз про це та інше докладніше. Президент України відзначив двох медичних сестер з Вінниччини – Олену Саєнку і Ольгу Мазур – медаллю за врятоване життя. Вручили їх напередодні Дня медичного працівника. Олена Саєнко – старша медсестра відділення гострих станів Вінницького кардіоцентру. На початку року під час поїздки у тролейбусі одній з пасажирок раптово стало зле, жінка знепритомніла. Олена, яка теж їхала у цьому транспорті, швидко оцінила стан людини, розпочала реанімаційні заходи, чітко скоординувала дії інших пасажирів. Ще до приїзду медиків екстренки жінку вдалося стабілізувати. Ольга Мазур – медична сестра Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування. У серпні минулого року вночі в інфекційному відділенні медзакладу сталася пожежа. Викликавши рятувальників та повідомивши чергового лікаря, вона почала сама виводити людей із задимленого приміщення. Особисто евакуювала 15 пацієнтів. Йдеться в указі про нагородження медсестер. На Вінниччині чоловік пошкодив поховання на місцевому кладовищі. Про злочин до поліції повідомив староста села Василівка Гайсницького району. Того ж дня правоохоронці встановили особу зловмисника і місце його перебування. Це 20-річний місцевий мешканець. За інформацією слідства, напередодні перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він з хуліганських мотивів потрощив 6 місць поховань. За наругу над могилами затриманому загрожує до 3 років позбавлення волі, повідомили у нас поліції Вінниччини. Від сьогодні змінено розклад руху декількох приміських потягів. До 1 серпня за новим графіком їздитимуть потяги Козятин-1 Бердичів та Жумеренка-Козятин-1. З новим часом відправлення та прибуття поїздів до кінцевих станцій можна ознайомитись на офіційному сайті «Укрзалізниці». Зміни тимчасові у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях. Вінничан запрошують на безкоштовну екскурсію до музею моделей транспорту та на перегляд виставки ретро по-вінницьки в межах проєкту «Колесо часу». У суботу, 1 серпня, охочі зможуть побачити в деталізованих мініатюрах трамваї, автобуси та автомобілі різних епох. Завітають до атмосферного ретро-гаража, простору з особливим характером, де зібрано автентичні автівки та мотоцикли 20-го століття. Початок екскурсії о 16-й годині. Реєстрація для охочих на Facebook-сторінці Офісом туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: каша є, а я нічого.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Біля берегів Португалії вилучили майже 3 тонни кокаїну. Зеленський озвучив плани Путіна щодо мобілізації. У Вінниці поліція встановлює особу водія гідроцикла, який травмував плавця та залишив місце події. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Поблизу узбережжя Португалії правоохоронці провели масштабну операцію проти міжнародного наркотрафіку та вилучили понад 2 тонни 600 тисяч кокаїну. Орієнтовна вартість партії на ринку могла становити близько 500 мільйонів євро. Наркотики знайшли на борту швидкісного надувного катера з жорстким корпусом, який часто використовують контрабандисти для транспортування вантажів, скинутих у море великими суднами з Південної Америки. Під час проведення цієї спецоперації затримали 4 людей, які перебували на човні. Серед них двоє громадян Іспанії, мешканець Гібралтару та албанець, який проживає в Італії. До операції долучилися правоохоронці Португалії, Іспанії та Італії.
2: Україна.
1: Владимир Путін планує провести мобілізацію в РФ і розраховує призвати від 300 до 500 тисяч осіб. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News, уривка якого оприлюднила прес-служба глави української держави в понеділок 27 липня. На поле бою посилатимуть погано підготовлених людей, а це означатиме великі втрати для Росії, зазначив український президент. Глава держави також наголосив, що значний відсоток населення РФ виступає проти війни, але все одно вони підтримують Путіна.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулася друга толока на узбережжі Південного Бугу. До еко-акції долучилися близько 40 людей. Завдяки спільним зусиллям вдалося прибрати майже всю ділянку від одного мосту до іншого. Під час заходу розчистили значну частину чагарників, покращили пішохідну доступність та стан спусків до води. У департаменті комунального господарства та благоустрою повідомляють, подібні акції проводитимуть і надалі. У Вінниці поліція встановлює особу водія гідроцикла, який травмував плавця та залишив місце події. За попередньою інформацією слідства, 26 липня близько 20:15 на річці Південний Буг поблизу міського пляжу «Спартак» керманич водного транспортного засобу здійснив наїзд на 61-річного плавця та зник. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 276 частина 2 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи керманича та його місця перебування. Якщо ви були свідками цієї події, маєте відеозаписи або володієте іншу інформацію, яка може допомогти встановити усі обставини правопорушення чи то особу водія, просимо вас повідомляти за номерами телефонів 090 107 179 97 22 або на спецлінію 102.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті сонячно, температура повітря до 30 градусів вище нуля. Вітер південний 5 метрів за секунду. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 17-й.
0: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Стародавні породи переписують тектоніку землі. Американська компанія хоче освітлювати землю з космосу. Вчені створили гель, що відновлює зубну емаль. Далі про це і не тільки докладніше. Нове дослідження австралійських геологів перевертає уявлення про прадавню історію нашої планети. Науковці з університету Аделаїди проаналізували вулканічні породи віком 3 мільярди років у регіоні Пілбара. Виявилося, що вода потрапляла з поверхні в гарячу мантію задовго до появи сучасної системи тектонічних плит. Оскільки рання кора землі була надто м'якою для руху плит, задіяним виявився інший механізм – так звана дрібдукція. Ухолоджені і насичені водою ділянки кори ставали важкими та буквально стікали краплями в розпечені глибини. Це відкриття доводить, що активний колообіг речовин і формування континентів розпочалося значно раніше, ніж вважалося досі. Американська компанія отримала дозвіл від влади Сполучених Штатів Америки на тест супутника з гігантським 18-метровим дзеркалом. Космічний апарат відбиватиме сонячне світло на Землю вночі, забезпечуючи сонячне світлення на замовлення для електростанцій чи зон лиха. Проте ідея викликала бурхливі дискусії, адже науковці застерігають від масштабного світлового забруднення. Астрономи побоюються ускладнення спостережень за зірками, а екологи – збою природних біоритмів тварин і людей. Цей проєкт відкриває нову еру комерційного використання низької орбіти, яка і без того переповнена тисячами супутників. Відтак постає гостре питання – хто і як повинен регулювати подібні втручання в спільне для всієї планети нічне небо? Науковці з університету Ноттінгема розробили гель без фтору, який здатний повністю відновлювати пошкоджену зубну емаль. Оскільки емаль не відновлюється самостійно, цей засіб на основі особливих білків стане справжнім порятунком від карієсу. Він проникає в мікротріщини і використовує кальцій та фосфат зі слини, щоб виростити новий шар, ідентичний природньому. Така розробка блокує відкриті канали в дентині, миттєво позбавляє пацієнтів від болю та чутливості до гарячого чи холодного. Лабораторні тести довели, що відновлена тканина легко витримує чищення, жування та вплив кислої їжі. Британські вчені вже готують технології до масового виробництва та планують випустити перший продукт на ринок вже наступного року. Науковці виявили в людському оці приховану систему самоочищення, про існування якої раніше навіть не здогадувалися. Виявляється, око використовує особливі мікроскопічні канали для швидкого виведення токсинів та відходів життєдіяльності тканин. Цей процес дуже схожий на роботу глімфатичної системи головного мозку, яка прибирає сміття, поки ми спимо. Дослідники переконані, що це відкриття стане справжнім проривом у розуміння природи важких зорових патологій. Зокрема, збій у цій каналізації ока може бути однією з головних причин розвитку глаукоми та втрати зору. Тепер учені сподіваються створити революційні ліки, які відновлюватимуть цю систему та рятуватимуть людей від сліпоти. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова відзначив медичних працівників з нагоди професійного дня. У Вінниці розробили алгоритми зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України. Водійку, через яку в ДТП загинула вінничанка та її 13-річний син, засудили до 8 років ув'язнення. Про це і не тільки далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відзначив медичних працівників з нагоди професійного дня. Щороку в День медичних працівників 27 липня Україна дякує лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу за важку щоденну працю, професіоналізм і героїзм під час порятунку життів в умовах повномасштабної війни.
3: Одним із таких важливих критеріїв для вас і для нас в тому числі повинно бути, коли задаєш будь-якій людині питання, а куди ж ця людина піде сама, заведе своїх дітей, своїх батьків.

0: легкі, їм буде зле. І саме найкраща відповідь – це медичний заклад своєї громади, ну для мене, для міського голови Вінниці, до Вінниці. І я думаю, що це саме найкраще підтвердження цієї професійності і довіри. Тут важливо довіра до будь-якого медика, починаючи там, з медсестри і завершуючи тою людиною, яка робить якісь операційні втручання, яка робить психологічно, надає допомогу і в цілому лікує. Ви круті, оце саме головне. І я думаю, що ви можете і повинні пишатися собою.
1: У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини та самого воїна. Ініціювати проведення зустрічі можуть рідні, друзі, сусіди чи то колеги, звернувшись до управління ветеранської політики. Під час повернення з полону захисників також супроводжують фахівці, які допомагають їм з психологічною реабілітацією, соціальною підтримкою та адаптацією до цивільного життя. Звертатися з ініціативою проведення такої зустрічі можна до управління ветеранської політики у Вінниці за адресою Соборна 53 поверх або на пряму лінію телефону ветерана 068 752 43 32. Водійку, через яку в ДТП загинули вінничанка та її 13-річний син, засудили до 8 років ув'язнення. Смертельна аварія сталася наприкінці 25-го року на трасі Київ-Чоп. За даними прокуратури, 31-річна водійка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці. Наслідок ДТП 13-річний хлопець загинув на місці, а його 48-річна мати померла в лікарні. Батько отримав травми. Суд визнав жінку винною і призначив їй 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортним засобом протягом 3 років. Також суд частково задовольнив позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою Чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка здобула нагороду серед юніорів та молоді до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Шужман із Полтавщини. Дар'я є вихованкою Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської. Спортсменку, її напарницю та тренерів вже привітали з успішним виступом. Приєднуємось до цих привітань і ми бажаємо усіляких гарантів та подальших перемог.
2: Погода у Вінниці.
1: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 30-28 градусів тепла без опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють похолодання. Зранку очікується плюс 16, плюс 17, в день до 21-23 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 18-й.
2: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працюватиме Крісті Голд.
3: Вітаю,
2: друзі. Та Олександр Мовчак на позивний «Осам». Друзі, сьогодні понеділок, 27 липня. Боже, вже скоро кінець літа вже буде, так?
3: Ну, так.
2: 2026 року, так, останній день місяця. І лишився лише один однісінький нас місяць. Літо, яке ми повинні по максимуму використати. І, друзі, літо ще нагадує про себе. Сьогодні наш термометр студійний показує...
3: Плюс 30 градусів.
2: Плюс таких жарких плюс 30 градусів. І така температура буде триматися практично до 8 години вечора, до 20. А потім поступово опускатися до 25, нижче. І на ранку вже буде плюс 16 градусів. Не обіцяють дощиків сьогодні синоптики.
3: Так. І буде зараз у нас невеличка хмарність. І такою в нас погода протримається аж до самої ночі. І опадів нас не очікується. І вночі в нас очікується дощик.
2: Такий дощик має вночі бути.
3: Так, вночі має бути дощик. Тому... Вночі
2: тому беріть парасоль.
3: Ні, вночі просто на вулицю не виходь. Сидіть вдома.
2: Зрозуміло, друзі. Отже, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми доходимо з вами до нашої традиційної рубрики «Актуальні новини». І, зокрема, науковці з Києва спільно з етноактивістами Вінниччини розпочали перше у світі дослідження, яке має допомогти зберегти рідкісну червонокнижну орхідею. Пальчатокорінний м'ясомолочний, ого, інкарнат. Перший лабораторний етап розпочався вже 17 липня.
3: Проєкт реалізують громадська організація «Центр відновлення екосистем» із села Зозулинці Самгорської громади спільно з Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії України.
2: Мета дослідження – знайти ефективні способи інтенсивного розмноження рідкісної орхідеї в лабораторних умовах і збереженням її генетичної чистоти. Якщо проєкт буде успішним, його результати можуть допомогти відновити популяції лучних орхідей не лише в Україні, а й в інших країнах Європи.
3: Як пояснюють дослідники, пальчатокорінний м'ясочервоний є видом, що стрімко скорочується через осушення боліт, випас худоби та зміну клімату. Природі від проростання насінини до першого цвітіння рослини може минути до 20 років, тому природне відновлення виду відбувається дуже повільно.
2: Попереду науковця чекає серія лабораторних досліджень. Для цього використовуватимуть сучасні біотехнології, спеціально підібрані поживні середовища та клітинні методи вирощування. Паралельно у Зозулинцях триває створення власної науково-дослідної лабораторії Центру відновлення екосистем, де планують проводити наступні етапи досліджень.
3: На думку дослідників, реалізація проєкту може стати вагомим внеском у збереження біорізноманіття та приклад того, як українська наука допомагає вирішувати глобальні екологічні виклики.
2: Що ж, друзі, ми будемо щиро надіятися, що дуктулорзія інкарната буде заселяти наші всі болотця та річечки. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 5 років тому на карті України з'явилося Каміно Подоліко. Перший маршрут створений моделлю знаменитого шляху Святого Якова. А 2 роки тому Вінниця офіційно приєдналася до Європейської федерації шляху Святого Якова і стала найсхіднішою точкою великої мережі Каміно.
3: Сьогодні ця історія отримала нове продовження 24 липня напередодні Дня Святого Якова в арт-просторі «Етночари» відкрили міжнародну фотовиставку, яка вперше поєднала світлилим легендарного Камінку де Сантьяго та українського Каміно Подоліко. Експозицію особисто презентував надзвичайний повноважний посол Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес Аранда Хаго.
2: Щиро дякую пану послу Рікардо Лопес Аранду Хангу за те, що сьогодні ця виставка відкрилася саме у Вінниці. Кілька місяців тому під час нашої зустрічі він пообіцяв привезти її до нашого міста, і сьогодні ми побачили, що це слово було дотримане. Для нас це важливий знак поваги і підтримки. Символічно, що в одному просторі зустрілися найзахідніші і найсхідніші маршрути шляху Святого Якова. Між ними тисячі кілометрів, але їх об'єднують спільні європейські цінності, культура, духовність і партнерство, сказав Сергій Моргунов.
3: Зі свого боку, надзвичайний повноважний посол Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес Аранда Хаго наголосив на непорушності дружби між народами та висловив солідарність з українцями.
2: Основу виставки становлять 27 фотографій, які розповідають про Каміно де Сантьяго, а одним із найвідоміших паломницьких маршрутів. На світлинах середньовічні собори, монастирі, мальовничі ландшафти та люди, які щороку долають сотні кілометрів, щоб дістатися Сантьяго де Компостела.
3: Втім, виставка не лише про Іспанію. Окремий розділ присвячений Каміно Подоліко, українській ділянці європейської мережі шляхів Святого Якова. Саме вона починається у Вінниці та проходить через Поділля до Кам'янець-Подільського.
2: У Подільському блоці представлені світлини, де зображена Миколаївська церква у Вінниці, костел Святої Анни в Бару, Маліївський палац, ландшафтний заказник Кармелюкова гора, костел Святих Петра і Павла в Кам'янець-Подільському та інші. Кожне фото Подільського блоку супроводжується описом англійською та українською мовами.
3: Виставку, присвячену мережі шляхів Каміно, можна переглянути у Вінниці до кінця липня в арт-просторі «Етночари», вулиця Магістратська, 52, вхід для всіх оточих, охочих, вільних.
2: Тому, друзі, переконайтеся, наскільки це класно ходити і спробуйте пройти шлях невеличкий. Є можливість пройти до Гнівані 21 кілометр і наважитися пройти кілька десятків кілометрів до Кам'янець-Подільського. Тому, друзі, пробуємо і рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наша вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед юніорів та молоді до 23 років. Нагороду спортсменка виборола у каної двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавської області.
3: Дар'я Асаулюк і вихованка Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування імені Юрія Рябчинського. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі начальниця Вінницької облдержадміністрації Наталія Заволотна.
2: Після успішного виступу спортсменку та її напарницю, а також тренерів, привітали з високим результатом.
3: У дописі також побажали спортсменкам нових перемог і подальших успіхів на міжнародній арені.
2: І ми, радіостудію, приєднуємося до привітань. Молодці, дівчатка, так тримати. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вартість проїзду у Вінниці зміниться з 1 серпня. У частині міста, а також у селах Агрономічне та Пирогова на добу припинять водопостачання. Для ВПО доступна послуга безкоштовного фарбування волосся.

0: про це і не тільки далі. Виконавчий комітет Вінницької міської ради ухвалив рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та вартості електронних квитків тривалого користування у міському авто та електротранспорті на території Вінницької міської територіальної громади. Нові тарифи почнуть діяти вже з 1 серпня. Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, вартість однієї поїздки залишатиметься нижчою, залежно від виду проїзного. Становитиме від 11 до 17 гривень. Для учнів і студентів по проїзному квитку вартість поїздки становить від 3 гривень. Вартість разової поїздки без проїзного в електротранспорті та автобусах міста становитиме 25 гривень. Рішення було ухвалене після розгляду відповідних розрахунків, поданих Вінницькою транспортною компанією. Було визначено тариф нижче за фактичну собівартість перевезень з урахуванням необхідності забезпечити стабільну роботу комунального транспорту та водночас зберегти його максимально доступним для мешканців громади. Для внутрішньопереміщених осіб у Вінниці доступна послуга безкоштовного фарбування волосся. Акція діє з 28 липня і до 13 серпня в салоні краси Style for You. Послугу надають за адресою проспект Юності, 44. Попередній запис за номером телефону 098 573 39 92. Оплата за матеріали. Для того, аби скористатися такою можливістю, необхідно мати довідку, яка підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. У середу 29 липня у частині Вінниці, а також у селах Агрономічне та Перегова на добу припинять водопостачання. Причина – заміна 5 засувок на магістральних водогонах. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Вінниця облводоканал. Води не буде з 9 ранку 29 липня і до 9 ранку 30 липня. Для проведення робіт комунальники зупинять магістральний водогін діаметром 700 міліметрів. Водопостачання, зокрема, припинять за адресами Калицька 71 у будинках 106 по 142, а також у 117-му, а також на вулиці Порика 37, 42, 43, 44, 45, 46, на Ващука 1А у будинках з 9 по 19, з 10 по 20 і 20А, на вулиці Стельмаха 12А, 12Б у будинках з 17 по 21, з 27 по 53, а також 53А. Води не буде 29 липня, також на вулиці Політехнічній 16, на проспекті Юності у будинках 49 по 83, а також 83А. І на Андрія Первозваного з 12 по 26 будинок. Крім того, без води залишаться мешканці на вулиці Космонавтів у будинках 66 по 72 і в селі Агрономічне та селі Пирогова. З пониженим тиском воду подаватимуть в районі вулиці Курятовичів та ринку Урожай, а також у мікрорайонах Поділля, Вишенька і Академічний. У водоканалі пояснюють, що роботи одночасно проводитимуть на 5 локаціях на вулицях Ващука, Первозваного та Келицькі. Це дозволить не зупиняти магістральний водогін декілька разів. Мешканців закликають завчасно зробити необхідний запас води. Нагадаємо, її не буде з 9 ранку 29 липня до 9 ранку 30 числа.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів тепла. Вночі очікується до 19-17 градусів вище нуля. Завтра зранку плюс 17, плюс 21, в день до 23 градусів з позначкою плюс без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. 101,8 FM. З нами не сумно.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто Новому». Студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз в нашій студії актуальні новини Вінниччини. І саме Турчинська громада передала захисникам два пікапи. Автівки отримали бійці 120-ї бригади сил територіальної допомоги ЗСУ. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Автівки для оборонців закупили завдяки перемозі громади у конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійки громади. Загальний бюджет 3,4 мільйони гривень. А з них 1 мільйон гривень – це фінансування з обласного бюджета. 2,4 мільйони гривень – з бюджету громади.
3: За словами В'ячеслава Соколового, цього річ два проекти Тульчинської міської територіальної громади перемогли у конкурсі за напрямком «Безпека та оборона». Для ЗСУ вже передали квадрокоптери, зарядні пристрої та спецобладнання. А цього разу на передову поїхало два пікапи.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM. Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а студенти, викладачі, представники муніципалітету та урбаністи сіли на двоколісні, щоб перевірити міські рішення не на схемах, малюнках та фотографіях, а безпосередньо на вулицях. Для практичного модуля першого в Україні курсу з велосипедної мобільності організатори обрали Вінницю. Одне з міст, яке професійна спільнота вважає прикладом розвинутої веломобільності.
3: Курс створили Національний транспортний університет, громадська організація U-Cycle та Bike City Consulting, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Учаснику курсу вивчають, як планувати велосипедну мережу, працювати з громадою, добирати типи інфраструктури та розробляти велоконцепції для наших міст.
3: Окрім магістрів, до навчання долучилися фахівці, які вже працюють у транспортній сфері, архітектурі, урбаністиці, проєктування на велосипедному бізнесі.
2: У Вінниці для учасників підготували практичну програму – інспекційний веловиїзд, знайомство з велосипедними маршрутами, транспортними вузлами та громадськими просторами, а також презентація велосипедного бачення міста до 2030 року та план сталої міської мобільності та заходів із популяризації велоруху.
3: Директор агенції просторового розвитку Максим Кравчук зазначив, що в умовах обмеженого бюджету пріоритетом залишаються рішення, які не потребують значних видатків.
2: Практичний модуль завершився велосипедною екскурсією з проспектом Космонавтів та Вишневецьким парком. Тому, друзі, ось така ось практика відбулася перша в Україні з веломобільності. Клас. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Щороку День медичних працівників 27 липня. Україна дякує всім лікарям, медсестрам, молодшому персоналу за важку щоденну працю, професіоналізм і героїзм під час порятунку життів умовах повномасштабної війни. З нагоди професійної дати до медиків звернувся Вінницький міський голова Сергій Моргунов, відзначивши їхню відповідальність і витримку, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Хочу відзначити вашу професійність, велике серце, любов до людей та життя. Одним з важливих критеріїв важливості медиків для людей є те, що куди ми звертаємося в першу чергу, коли стало зле, до наших лікарів. І це найкраще підтвердження довіри до вас. І наші міжнародні партнери високо цінують унікальний досвід наших лікарів, які вони здобувають, на жаль, в надзвичайно складних умовах повномасштабного вторгнення. Ви повинні пишатися своїми колективами, а ми, вінничани, пишаємося вами. Звернувся до медиків Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: До присутніх також звернулися народні депутати України. Зазначний внесок у розвиток системи охорони здоров'я України, досягнення у наданні кваліфікаційної медичної допомоги в умовах воєнного стану, впровадження нових методів лікування, колектив першого територіального медичного об'єднання Вінниці нагородили подякою Верховної Ради України.
3: Від Вінницької міської ради та виконавчого комітету подяки та премію отримали 13 працівників міських лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у нас у Вінниці знову ж таки запрошують на безкоштовну екскурсію до музею української марки імені Якова Балабана. Учасники екскурсії ознайомляться з унікальною колекцією, де зібрані рідкісні марки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, гетьманату, директорії радянської доби, а також таборова та діаспорна пошта. Побачать сучасні марки Незалежної України, які відображають новітню історію нашої країни, а також оглянуть ексклюзивні марки міста ідей, випущені спільно з акціонерним товариством «Укрпошта» та «Офіс туризму Вінниці».
3: Про це йдеться в анонсі на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. Екскурсія відбудеться вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на вулиці Соборна, 26, музей української марки імені Якова Балабана. Реєстрація триває за посиланнями на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Келицькій встановлять удосконалені люки. Працівники муніципальної варти зафіксували у Вінниці порушення правил благоустрою. У приватному секторі міста триває грейдерування доріг. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Келицькій встановлюють удосконалені люки. Застосування сучасних конструкцій та новітніх технологій монтажу дозволяє швидко відновити рух певною ділянкою проїжджої частини, не створюючи додаткових незручностей для водіїв. Роботи проводять комплексно на замовлення департаменту міського господарства. Встановлювати нові люки на території міста розпочали з осені 2024 року, замінивши декілька конструкцій на вулиці Оводова. Вони розраховані на значно більше навантаження і мають здатність вирівнюватися до рівня дорожнього покриття, забезпечуючи комфортний та безпечний проїзд транспорту. Минулого року такі удосконалені конструкції з'явились на вулицях Зорчих та Хмельницькому шосе. Цьогоріч, крім вулиці

Лицької люки замінять на вулицях Бреславській та Магістратській. По завершенні запланованих робіт на визначених ділянках доріг у профільному департаменті розглянуть можливість виконання ремонту і на інших локаціях. Працівники муніципальної варти зафіксували на Немирівському шосе порушення правил благоустрою. Власник приватного домоволодіння спалював на земельній ділянці відходи природного і побутового походження, а саме суху траву та картон. Про це повідомила муніципальна варта міста. За даним фактом, на порушника складено адмінпротокол, тож тепер вінничанину доведеться сплатити штраф. У муніципальній варті мешканців громади закликають не спалювати сміття, дотримуватися правил благоустрою і дбати про чистоту довкілля. Принести відходи різного походження можна до муніципального центру управління відходами, який знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Сабарівська, шосе 7. Для зручностей центр змінив графік роботи і тепер працює щоденно з 9 до 17 години. У приватному секторі Вінницької громади триває грейдерування доріг. З початку року працівники дорожніх служб привели до ладу понад 20 вулиць без твердого асфальтового покриття. Зокрема, 12 вулиць на території старостинських округів. Як повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою, роботи з грейдерування виконують у Стерницькому, Старостинському окрузі. Зокрема, у Гаврішівці, а також у Великих і Малих Крушлинцях. В умовах війни це швидкий та бюджетний спосіб покращити безпеку руху на дорогах. Якщо ж мешканці бажають, аби їхні вулиці були капітально відремонтовані, то такий ремонт проводять на умовах співфінансування з бюджетом громади. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний Оса, та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх.
2: І, друзі, ми традиційно розбираємося, що ж нас чекає завтра, 28 липня 2026 року. І нагадуємо, друзі, вівторок. А вівторок буде теплим та комфортним. Максимальна температура прогріється на завтра до плюс 23 градусів. І фактично зранку така температура, навіть не зранку, а з 12 години буде триматися практично до самого вечора. Комфортний зручник плюс 23 градуси.
3: Але вранці в нас очікується трішки похмура погода, але потім вона зміниться і в день буде тільки невеличка хмарність, а до вечора в нас очікується ясна погода аж до самої ночі.
2: Так що, друзі, така от погода на завтра чекає, можливо, навіть трішечки буде дощити, але це не точно.
3: Це тільки вночі.
2: Отже, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 27 липня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять великомученика і целителя Пантелеймона, одного з найбільш нових святих, до якого звертаються з молитвами про зцілення та здоров'я. А що сьогодні можна і не можна робити, ми розповімо далі.
3: У народі це свято, як відомо, як Пантелеймон-цілитель. З ним пов'язані і народні традиції. Вважається, що цього часу дозріває перша капуста, хоча це багато в чому залежить саме від регіону.
2: З першого кочана нового врожаю слід пекти пиріжки. Ними пригощають дітей, хворих, нужденних, сусідів. За повір'ям, така добра справа приносила в їм здоров'я, достаток і удачу.
3: Цього дня церква закликає відмовитися від злоби, заздрості, лихослів'я, осуду, пліток та інших недобрих вчинків. Особливим гріхом вважається відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Адже святий Пантелеймон все життя милосердно служив людям і зцілював хворих.
2: За народним повір'ям, у день Пантелеймона не варто займатися важкою фізичною працею, особливо працювати в полі, на городі, возити сіно чи хліб. Вважається, що порушення цієї заборони може накликати біду і залишити без врожаю. Також давнину побоювалися грози та блискавок. Вірили, що цього дня вони особливо небезпечні, можуть пошкодити посіви або завдати шкоди людині. Ось що нам сьогодні радили, ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, коли гуляєш історичним центром міста Києва, важко уявити його взагалі без студентів. Київ – це справді столиця студентів. І червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це справжня візитівка столиці. Але мало хто замислюється, що якихось 200 років тому Київ був провінційним, захудалим, простим містечком Російської імперії, де вищі освіти взагалі не то, що не існувало, і про неї навіть не думали, що вона може бути.
3: Саме так. І все змінилося рівно у 1834 році. І цей рік, коли імператор Микола І вирішив позмагатися з Європою, а заодно покарати будівних польських студентів.
2: Але все, друзі, по порядку. Це справжня історія про інтриги, архітектурні скандали перших студентів у університеті, які назавжди змінили обличчя Києва. Тому, друзі, влаштовуйтеся зручніше. Настала наша рубрика «Історичний календар».
3: Уявіть собі, 1830-1831 роки у Польщі спалахує потужне листопадове повстання проти Російської імперії. У цьому році активно беруть участь студенти та викладачі Віленського університету, головного освітнього центру та тодішніх західних окраїнах.
2: І що робить Микола І? Людина жорстока, але прагматична. Він робить хід конем. Віленський університет закривають. Але ж імперії потрібна лояльна освіта. Де ж її готувати?
3: Імператор ухвалює геніальне, як йому здавалося, геополітичне рішення перенести центр вищої освіти на правобережну Україну, а саме у Київ.
2: За задумом влади, новий університет мав стати потужним інструментом русифікації та витіснення польського впливу. Але історія зробила кумедний вибір. Університет, створений для зміцнення імперії, зрештою став колискою української національної свідомості.
3: Отже, 15 липня 1834 року було урочисто відкрито імператорський університет Святого Володимира. Але як же ж він починався? Повірте, це було далеко від сучасних комфортних аудиторій. Першим тимчасовим прихистком став двоповерховий будинок на Печерську, знаменита садиба пані Круг на сучасній вулиці Шовковичній.
2: Уявіть собі цю картину. На перший курс зарахували аж 62 студенти. І всі вони вчилися в єдиному філософському факультеті. Лекції читали професори, чимало з яких приїхали з Німеччини, Франції та центральних університетів імперії. А першим ректором став легендарний ботанік Михайло Максимович, людина неймовірного таланту, історик, фольклорист і друг Тараса Шевченка.
3: Іронія долі, грошей на влаштування катастрофічно бракувало. Бібліотеку та колекції створювали з нуля. Наприклад, знамениту колекцію мінералів і монет просто викупили у зачиненого Віленського університету.
2: Звісно ж, у тимчасовому будинку університет довго сидіти не міг. І в 1837 році почалося будівництво головного корпусу. Того самого величного червоного гіганта на Володимирській. Проект створив геніальний архітектор Вінсент Беретті.
3: І тут починається справжній детектив із курйозами. Спочатку проєкт коштував шалені гроші, і імператор вимагав економити. Потім під час закладання фундаменту почалася проблема через складний рельєф київських схилів, а коли будівлю нарешті звели, вибухнув скандал із кольором.
2: За задумом архітектора, корпус мав бути темно-червоним і з чорними деталями. Але ходять легенди, що Микола І, побачивши готову будівлю, обурився. Чому вона кольору крові? Царський гнів таки змусив перефарбувати його на певний час у світліші тони. Проте згодом історична справедливість перемогла, і червоний корпус став дійсно червоним – символом студентського драйву Києва.
3: Попри те, що університет задумався як імператорський рупор, студенти швидко перетворили його на острів свободи.
2: У різні роки тут навчалися та викладали титани української думки. Микола Костомаров та Володимир Антонович – це історики, які сформували розуміння української ідентичності. Микола Лисенко – засновник української класичної музики.
3: А сам Тарас Шевченко у 1845-1846 роках працював тут тимчасово співробітником археологічної комісії та малював київські пейзажі. Університет став серцем наукового життя. Саме тут з'явилися перші лабораторії, обсерваторія та ботанічний сад, який тепер носить ім'я Фоміна.
2: Від 1834 року минуло майже два століття. Змінювалися епохи, назви, політичні режими. Імператорський Святого Володимира став Київським державним університетом імені Шевченка, а сьогодні це гордий Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
3: Але головне залишилося незмінним. 1834 рік заклав фундамент. Київ перетворився з провінційного містечка на інтелектуальну столицю.
2: Тож, коли наступного разу проходитиме повз червоний корпус, згадайте про тих 62 студентів з далекого 1834 року. Вони навіть і гадки не мали, яку велику історію розпочали холодним липневим днем того дня.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Синонімія мови». І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про... От як ви думаєте, про що ми хочемо? Ми хочемо з вами, друзі, поговорити про навчання. Адже навчання в більшості асоціюється з чимось таким суворим. Зошит в клітинку, червона ручка, вчителька, нудні лекції та фраза «закрий рот і слухай матеріал». А насправді?
3: Так, і правуху затріщало від спогадів про тригонометрію, але ж насправді українська мова настільки багата, що навчання – це не просто сидіти за партою, це цілий всесвіт.
2: От давайте сьогодні спробуємо розбити це поняття на молекули. Давайте зробимо такий собі лексичний рейд. Розберемо синоніми до слова «навчання» на кожен життєвий випадок. Тим паче, що сучасний світ вимагає скіл «ноп-стоп». Тобто, хто з нами на хвилі, ловіть порцію мовного кайфу.
3: І рівень перший – це академічна класика, строго, але зі смаком. І почнемо ми з бази. Якщо ми говорите про офісизм або щось фундаментальне, які є перші асоціації, ну, це, звісно, в нас освіта. Але є нюанс. Навчання – це сам процес, а освіта – це вже результат.
2: Абсолютно вірно. А ще класичні зірки цього жанру – вишкіл та підготовка. Згадаймо армійський чи спортивний вишкіл. Там не забалуєш. Або ж класичне академічне студіювання. Звучить так інтелігентно. Я зайнятий, я студіюю архівні матеріали. Здається, що ти одразу стаєш розумно так відсотків на 20, тільки за те, що ти знаєш про це слово.
3: Студіювати – це ж не просто зубрити, це ритися в деталях, шукати істину. Сюди ж можна додати просвіту та науку у значенні здобуття знань. Коли старші кажуть «Іди, синку, за науку», відчувається вся вага віків.
2: Але життя не обмежується лише одним університетами чи якимись там закладами. Що ми кажемо, коли вчимося на власних помилках? Наука або школа життя.
3: Або легендарний від старшого покоління нагубуватися розуму чи набратися розуму. Здається, знаєте ці бабусіні фрази? Нічого, синку, армія зробить своє, наберешся ти там розумом. А ще виховання та передавання досвіду від старших до молодших.
2: Або сучасний сленг. Замість навчання сьогодні молодь каже «апгрейд скілів», «прокачка», «буст», «онбординг». А на новій роботі чи просто марафон.
3: І також інфоциганські якісь є вайбовні. Купив курс, роблю повний апгрейд мозку. Але якщо серйозно, то це слово тренінг або воркшоп міцно ввійшли в лексикон. То ти не просто вчишся, ти проходиш певний інтенсив. Звучить так, ніби ти готуєшся до польоту в космос, хоча просто дивишся двогодинний відеоурок на YouTube.
2: Знаєте, друзі, що найцікавіше починається тоді, коли навчання перетворюється на внутрішню потребу. Тоді з'являються зовсім інші слова. Глибокі, навіть трішечки поетичні.
3: Наприклад, самоосвіта або саморозвиток, коли ти сам собі і студент, і ректор.
2: Або пізнання. Пізнання світу, пізнання себе, пізнання ближнього, коханого і так далі, і так далі. Це вже не про оцінки в заліковці, а це вже про внутрішній зміст. І в староукраїнській мові чудове слово «учіння». Саме через «і», яке несе в собі майже сакральний сенс – учіться.
3: І сюди ж переосмислення, бо справжнє навчання неможливе без моменту, коли те, що ти знав раніше, раптом ламається, і ти будуєш нову картину світу і нового себе. Це і той самий кайф від інсайту.
2: Ну що, друзі, ви бачите, як багатогранно звучить українська мова з одним єдиним словом. Хочете – академічний вишкіл, хочете – життєва школа, а хочете – сучасного апгрейд-скілів. Головне – не зупинятися.
3: Сьогодні давайте зробимо маленький апгрейд для свого словникового запасу. Вчіться, студіюйте, пізнавайте нове, пам'ятайте, мова – це теж найкращий тренажер для мозку. А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нехай до студії була Кристин Кол та Олександр Мончак.
2: Друзі, і вчергове нагадуємо всім вам, що ми українці. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна! Гарного вечора вам, друзі.

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та рятувальників Вінниччини «Чергова частина». Щопонеділка ми говоримо та підбиваємо підсумки тижня про найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Двоє людей потонуло на Вінниччині минулого тижня. Під час пожежі у Гнівенській громаді загинув чоловік. Рятувальникам показали центр відновлення для ветеранів ГАРТа. Тож про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Минулий тиждень вкотре показав, у яких надскладних умовах виборюється безпека українців. Росіяни продовжують підступно атакувати цивільну інфраструктуру. У Києві через обстріл загинула людина, 15 травмувалися. А на Київщині рятувальники прибуркували масштабну пожежу площею близько 100 тисяч квадратних метрів. Жорстких авіаударів зазнало Запоріжжя, де загинуло троє людей і 45 були поранені. Під ударом опинився й центр Одеси. У Харкові через влучання FPV-дрона по АЗС травмовані 5 людей, а на Сумщині окупанти вдалися до чергового злочину. Прицільно атакували підрозділи ДСНС просто під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Щоб показати світу реальні наслідки російського терору, заступник голови ДСНС України зустрівся з делегацією ОБСЄ безпосередньо на місці ворожого удару в столиці.
0: Про пожежу.
1: Вчора 59-річний чоловік загинув під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Борськів Гнівенської громади. Тіло загиблого рятувальники виявили під час ліквідації пожежі. Причину виникнення загоряння та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють. На місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС. Тож не ігноруйте правила пожежної безпеки. Кожне порушення може коштувати життя.
0: Про воду.
1: Рятувальники б'ють на сполох. Статистика загиблих під час відпочинку людей на водних об'єктах області збільшується. Лише з початку літа потонуло 17 людей, серед яких двоє підлітків. Минулого тижня вода забрала життя ще двох людей. У селі Широка Гребля Якушинецької громади в місцевому ставку потонув 76-річний чоловік. А в селі Федорівка Муравської громади у річці виявили тіло 46-річного чоловіка. Рятувальники дістали загиблих із води та передали їх працівникам поліції. Попередньо відомо,

0: що чоловіки перебували на водоймах під час риболовлі. Найімовірніше, нехтування правилами безпеки призвело до трагедій. Пам'ятайте, що хвилина біля води потребує максимальної обережності, тому не ризикуйте власним життям заради необдуманого кроку.
1: Про екосистеми.
0: 708 пожеж у природних екосистемах на площі понад 270 гектарів ліквідували бійці ДСНС в області з початку року. І, на жаль, ця цифра продовжує зростати. Щодня через людську недбалість, необережне поводження з вогнем та навмисне випалювання сухої рослинності виникають нові займання. Вогонь знищує гектари землі, рослинність, оселі тварин, забруднює повітря та нерідко створює загрозу житловим будинкам і людському життю. Пам'ятайте, достатньо одного недопалка чи сірника, щоб спалахнула масштабна пожежа. Не спалюйте суху траву та сміття. Не залишайте без нагляду багаття. А у разі виявлення пожежі негайно телефонуйте 101.
1: Про громади.
0: У Вінниці рятувальники зустрілися з головами ОСББ багатоповерхівок, аби разом обговорити, як зробити житло мешканців громади безпечнішим. Говорили про головне – як запобігти пожежам, що потрібно вдосконалити у будинках для підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки, а також наскільки важливо, щоб укриття були доступними та готовими розмістити людей у разі небезпеки. Рятувальники звернули увагу представників ОСББ на необхідність належного утримання евакуаційних шляхів, найпростіших укриттів, протипожежного обладнання та постійної роботи з мешканцями в превентивному напрямку. Адже безпека людей – це не лише вимоги та правила, а й щоденні рішення і спільні дії тих, хто відповідає за будинок, і тих, хто у ньому живе.
1: Про надзвичайників.
0: Як ветерани проходять шлях відновлення після важких поранень, як роблять перші кроки на протезах і повертаються до активного життя – це побачили помічники керівників підрозділів системи МВС з питань ветеранської політики під час візиту до Центру протезування та адаптації ГАРТА у Вінниці. Керівниця центру Лариса Попова ознайомила із роботою закладу, де захисники проходять комплексне відновлення після травматичних ампутацій. Тут показали процес фізичної реабілітації, як проходить адаптація до протезів, роботу психологів та програм, які допомагають ветеранам повернутися до професійної діяльності і звичного життя. Окрему увагу під час зустрічі приділили подальшій співпраці. Пряма взаємодія між рятувальниками, поліцейськими, нацгвардійцями, прикордонниками та представниками центру дозволить оперативніше координувати допомогу пораненим захисникам і забезпечувати їх комплексний супровід на всіх етапах відновлення.
1: Про дітей.
0: Безпека може бути цікавою, особливо, коли про неї розповідають рятувальники. Саме в цьому переконалися діти із родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб під час Дня безпеки, який надзвичайники провели у селі Цвіжин на базі Центру матері та дитини «Полум'я надії». Малечі нагадали основні правила безпечної поведінки вдома, на вулиці та під час літнього відпочинку. Окрему увагу приділили мінній просвіті, пояснивши, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів. Психолог ДСНС поділився простими техніками, які допомагають впоратися зі стресом, знизити тривожність та відновити емоційну рівновагу. Найбільше захоплення у дітвори викликала можливість спробувати себе в ролі рятувальника. Під пильним наглядом надзвичайників вони подавали воду з пожежного ствола та отримали море позитивних емоцій. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
1: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вітаю всіх, хто з нами. У цьому випуску про важливі рішення задля стабільної роботи громади взимку та про вчинок юного волонтера, який доводить, допомагати нашим захисникам можна у будь-якому віці. З вами Алла Гаврилюк. Могилів-Подільська громада розпочала активну підготовку до осінньо-зимового періоду. Основна увага – створенню резервів пального та стабільній роботі критичної інфраструктури. Ці питання стали ключовими під час робочої наради, яку провів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк із керівниками комунальних підприємств та профільних управлінь. За словами очільника громади, часу на зволікання немає, адже підготовку до холодної пори року потрібно завершувати вже зараз.
3: Літо минає, і нам потрібно підвести підсумки, що ми зробили, що не зробили, і що потрібно зробити. Бо скоро осінь і зима, а ви знаєте, що зима буде дуже важка.
2: Одним із головних питань наради стало забезпечення комунальної галузі пальним. Міський голова наголосив, кожне підприємство житлово-комунальної сфери має сформувати недоторкані резерви, аби гарантувати безперебійну роботу транспорту, спецтехніки та аварійних служб. Особливу увагу приділили роботі муніципальних автобусів. Відтак як восени традиційно зростає пасажиропотік, а витрати перевізника на паливо і запчастини вже збільшуються.
3: Паливо мене турбує найбільше. З вересня місяця, осінню люди більше будуть користуватися громадським транспортом, то ви зосередьте увагу, щоб були резерви палива в першу чергу. Якщо потрібно від нас якась допомога, дайте пропозиції і по тарифу, і по резервам, щоб ми прогнозували, щоб потім ставити нас перед фактом за день, а вже тоді виходу немає.
2: Окрім створення резервів пального, на нараді обговорили і фінансову стабільність комунальних підприємств. Для водоканалу міська рада вже виділила 2 мільйони 400 тисяч гривень, що дозволить погасити заборгованість за електроенергію до кінця липня. Водночас Геннадій Глухманюк доручив керівництву підприємства детально опрацювати питання економічної обґрунтованості тарифів на водопостачання і водовідведення та завершити очищення головної насосної станції.
3: Мене турбує ГНС. 3 місяці назад ми були на ГНС. 2 місяці назад були на ГНС. Місяць назад були на ГНС. Яка ситуація по ГНС? Там вже один насос вже не працює. Він забитий. Що ми говорили зробити?
2: Порушили на нараді питання благоустрою. Були зауваження щодо несвоєчасного прибирання стихійних сміттєзвалищ, накопичення гілля та побутових відходів. А також міський голова звернув увагу на недостатню кількість контейнерів для сміття у окремих мікрорайонах міста.

0: кожен день об'їжджаю, у нас є зауваження по стихійним сміттєзвалищам. На сьогоднішній день я бачу, що баків має бути 4, а стоїть 2 бака, і виходить стихія. Візьміть це на контроль.
1: Окремий акцент під час наради зробили і на якості виконання ремонтних робіт. Управління житлово-комунального господарства має посилити контроль за підрядними організаціями, які працюють на об'єктах дорожньої інфраструктури. За словами Геннадія Глухманюка, усі роботи мають виконуватися якісно та в установлені терміни, бо міська рада розрахунки проводить завжди вчасно та в повному обсязі. Попереду непроста осінь і зима. Тож уже зараз комунальні служби Могилів-Подільської міської ради готують інфраструктуру громади до роботи в складних умовах, щоб забезпечити жителів водою, транспортом та іншими необхідними послугами. У Могилеві-Подільському до лав волонтерів долучився четвертокласник міського ліцею номер 4 Сашко Гордійчук. Хлопчик став наймолодшим спонсором волонтерського центру «Захисники вітчизни». Передав власні кошти, аби закрити важливу потребу – оплату доставки спанбонду, спеціального матеріалу, з якого волонтери плетуть маскувальні сітки для наших захисників і захисниць. Завдяки внеску юного здобувача освіти робота центру ні на мить не зупинилася. Відтак нові партії захисного покриву попрямували на найгарячіші напрямки фронту, аби приховувати техніку, позиції та рятувати життя незламних оборонців. Про щирий вчинок Сашка Гордійчука розповіла керівниця волонтерського центру захисників вітчизни Людмила Михайляк. А команда осередку висловила юнакові та його батькам щиру подяку, наголосивши, що такі вчинки дітей надихають дорослих працювати ще потужніше. Адже коли за спиною бійців стоять навіть четвертокласники, Україну здолати неможливо.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Історична спадщина є фундаментом ідентичності будь-якого міста, джерелом гордості та культурної цінності для всіх поколінь. Її збереження – це не лише данина минулому, а й важлива інвестиція у майбутнє, що збагачує місто та його мешканців. Кожна історична будівля чи артефакт розповідає унікальну історію. Щоб зрозуміти ставлення громади до цього питання, ми дізналися у вінничан, наскільки, на їхню думку, важливо для Вінниці зберігати свою історичну спадщину.
2: На мою думку, це дуже важливо, тому що це наша історія, і я вважаю, що кожен вінничанин має знати свою історію, має знати наше походження, і важливо цього не забувати і завжди про це розповідати з покоління в покоління, щоб наші діти, внуки, правнуки також знали, хто вони і звідки вони.
3: Це дуже важливо, тому що саме історія, вона саме створює унікальність нашого міста. Без цієї історії не буде самої цієї душі міста. Без цієї історії місто не буде цвісти, воно не буде таким кольоровим, яким воно є зараз.
4: Я гадаю, що це питання з однієї відповіді. Відповідь, що нам дуже важливо зберігати свою історичну спадщину. Туристам теж цікаво подивитись не лише на нове, на те, що було колись, як це все створювалось. Це дуже важливо.
5: Це надзвичайно важливо. Історична спадщина – це не просто якісь архіви і будівлі. Це душа міста. Без неї Вінниця втратить свій, можна сказати, шарм. На мою думку, її потрібно ще більше розвивати, робити якісь виставки просто неба, робити якісь історичні маршрути. І не забувати про неї, бо без своїх коренів ми нічого нового не зможемо зробити.
6: Збереження історичної спадщини дуже важливо для формування унікальної ідентичності Вінниці, тому що це буде привабливати туристів та виховувати повагу до минулого серед мешканців.
7: Збереження історичної спадщини для Вінниці дуже важливе питання, тому що це наш фундамент, наша ідентичність. Ну, потрібно це розвивати. Наші легенди, старі будівлі, музеї. Зберігаючи це, ми не лише поважаємо минуле, а й будуємо майбутнє. Це приваблює туристів, творює атмосферу, надихає нові покоління. Ну, це безцінно.
8: Я вважаю, що це дуже важливо, адже це наша історична спадщина нашого міста. У нас є багато архітектури, дуже багато різних музеїв. Є пам'ятки, яких дуже мало в Україні. У нас є туристичні місця для відпочинку, і вони є гордістю для вінничан. Я вважаю, що збереження історичних будівель допоможе нам популяризувати місто.
9: Збереження історичної спадщини – це не просто пам'ятати, що було в минулому, а зберегти нашу культуру, ідентичність, шана до наших предків, які

0: тою, якою зараз вона є.
1: Для міста не лише Вінниця, але й для усіх міст України і взагалі історичну пам'ятку потрібно зберігати, спадщину. Тому що якщо ми не будемо знати історії, ми не будемо знати, як побудувати майбутнє. Адже з наукової точки зору наше життя – це спіраль. І чим гірше ми знатимемо свій початок, тим важче нам буде будувати своє майбутнє. Тому історичну спадщину потрібно знати.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ТЦК. У Вінниці відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів. А зараз про це та інше докладніше. Президент України відзначив двох медичних сестер з Вінниччини – Олену Саєнко і Ольгу Мазур – медаллю за врятоване життя. Вручили їх напередодні Дня медичного працівника. Олена Саєнко – старша медсестра відділення гострих станів Вінницького кардіоцентру. На початку року під час поїздки у тролейбусі одній з пасажирок раптово стало зле, жінка знепритомніла. Олена, яка теж їхала у цьому транспорті, швидко оцінила стан людини. Розпочала реанімаційні заходи, чітко скоординувала дії інших пасажирів. Ще до приїзду медиків екстренки жінку вдалося стабілізувати. Ольга Мазур – медична сестра Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування. У серпні минулого року вночі в інфекційному відділенні медзакладу сталася пожежа. Викликавши рятувальників та повідомивши чергового лікаря, вона почала сама виводити людей із задимленого приміщення. Особисто евакуювала 15 пацієнтів. Йдеться в указі про нагородження медсестер. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК. Як повідомили у Нацполіції, на об'їзній дорозі міста Калинівки 55-річний вінничанин, який порушив правила військового обліку, перебуваючи в салоні службового авто ТЦК, ножем поранив руку 25-річному військовослужбовцю. Військовому надали медичну допомогу без госпіталізації. Нападникам затримали. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У Вінниці відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Захід організовують 13 серпня, щоб допомогти захисникам та захисницям адаптуватися до цивільного життя, знайти нову роботу, започаткувати власний бізнес або здобути нову професію. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. Офіс туризму Вінниці запрошує на безкоштовну екскурсію до музею моделей транспорту та перегляд виставки «Ретро по-вінницьки» в межах проєкту «Колесо часу». У суботу, 1 серпня, охочі зможуть побачити деталізовані мініатюри трамваїв, автобусів та автомобілів різних епох. Завітають до атмосферного ретро-гаража – простору з особливим характером, де зібрали автентичні автівки та мотоцикли 20-го століття. Початок екскурсії 1 серпня о 16-й годині. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Впевнено крокуємо до перемоги.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: на автовідповідач. Будь ласка,
1: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: Якого біса на грошах зрадники намальовані?
1: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми. No funny business. No funny business.

0: навколо двох картин з колекції Львівського історичного музею. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідав Україну. Хор Гомін дасть два додаткових концерти у Львові. А зараз про це та інше докладніше. У Польщі виникла судова суперечка навколо двох картин з колекції Львівського історичного музею, які були евакуйовані з України на початку повномасштабного вторгнення. Представники родини спадкоємців князя Анджія Любомирського проти повернення полотен до України. Йдеться про твори, які експонуються на виставці в музеї Центрального Помор'я у польському Слупську. За твердженням представників спадкоємців князів Любомирських, обидва портрети походять з колишньої колекції Пшеворської ординації Анджія Любомирського. Це олійний портрет Роксолани, невідомого автора 16 століття, та портрет юнака, датований 19 століттям. Вартість картин оцінюють приблизно у 150 тисяч злотих. Інтереси України у цій справі представлятиме Міністерство юстиції. Наразі Міністерства культури, закордонних справ та Мін'юст напрацьовують спільну правову позицію, а за потреби залучать міжнародних юридичних радників. Повідомив на брифінгу директор Львівського історичного музею Роман Чмелик. Він розповів, що музейники отримали повідомлення про відкриття судового провадження, картини не арештовані, однак на час розгляду справи їх заборонено передавати третім особам, іншим інституціям і переміщати через кордон. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідав Україну задля зйомок документального фільму про російсько-українську війну. Під час зйомок політик здійснив неанонсовану поїздку безпосередньо у зону бойових дій. 90-хвилинний фільм з назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні» вийшов в ефір одного з британських телеканалів. Головний меседж британського політика – закликати Захід надати Україні сучаснішу зброю. Муніципальний хор «Гомін» дасть два додаткових концерти у Львові через великий попит на квитки. Хористи виступлять з новою програмою 8 серпня у Львівській опері о 17 та о 20 годинах. Виступ у Львові є частиною всеукраїнського туру хору «Гомін», під час якого музиканти збирають кошти на підтримку українських військових. Географія туру охоплює понад 90 міст, містечок та селищ України. Квитки на концерти можна придбати онлайн. У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України. Український бізнес може отримати грант до 20 тисяч доларів на відновлення. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів. Про це слухайте далі. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України, але водночас посилив вимоги до впровадження реформ. Жити за коштами, виконувати домовленості, боротися з корупцією та тінню – такими є основні наративи нової редакції документа. Останній перегляд програми МВФ виявився одним з найжорсткіших за останній час. Фонд погодився перенести терміни виконання деяких умов, однак одночасно дав зрозуміти – простір для компромісів – скорочується. Нагадаємо, що 23 липня Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Кошти надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Українські підприємства малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів США на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, що продовжують працювати в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускається підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів з збудованим штучним інтелектом. До кінця 2027 року планується виробляти близько 1000 роботів на місяць. Mitsubishi Motors планує використати власні виробничі компетенції для створення нових роботизованих систем, які можуть допомогти промисловості подолати дефіцит кадрів. Першим етапом проєкту буде впровадження гуманоїдних роботів на лінії виробництва двигунів на заводі у Кіото. Там компанія планує збирати дані, необхідні для подальшого розвитку та масштабування роботів, орієнтованих на автомобільне виробництво. Японія прагне, як відомо, наздогнати Сполучені Штати та Китай у сфері фізичного ЩІ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: які представляють авторські пісні під незмінним гаслом United Bad Music. Організатори вже назвали перших учасників конкурсу. Своїх представників обрали Албанія, Кіпр, Франція, Грузія, Північна Македонія та Португалія. Тоді Україна ще готується визнати свого конкурсанта. Оцінювати учасників українського нацвідбору цього року допомагатимуть відомі артисти Світлана Тарабарова, Альона Альона та Меловін, які долучаться до вибору представника України на міжнародний конкурс. Американська телевізійна академія оголосила номінантів на премію «Еммі-2026», яку традиційно вважають телевізійним аналогом «Оскара». Абсолютним лідером за кількістю номінацій став драматичний серіал «Піт», який претендує одразу на 25 статуеток. Майже не відстає фінальний сезон комедійного хіта «Хитрощі», що отримав 24 номінації, а серіали «Бух та вдів» і «Єдина» зібрали 19 та 18 номінацій відповідно. Серед акторських номінацій опинилися такі зірки, як Зендея, Гаррі Олдман, Марк Руффало, Кері Рассел і Ноа Вайлі, які змагатимуться за престижні нагороди. Переможці 78-ї церемонії «Еммі» оголосять 14 березня 2026 року. Зірка серіалу «Анатомія Грей» Патрік Демсі зізнався, що всерйоз розглядав можливість балотуватися до Сенату США від штату Мен. Такі роздуми виникли після того, як кандидат від Демократичної партії опинився в центрі гучного скандалу через звинувачення у сексуальному насильстві. Актор заявив, що його глибоко непокоїть напрямок, у якому рухається країна, однак після тривалих роздумів він вирішив не йти в політику. Патрік пояснив, що вірить, можуть принести більше користі суспільству через свою нинішню діяльність, а не займаючись державною посадою. Окрім успішної акторської кар'єри, він уже багато років займається благодійністю через заснований ним центр підтримки людей, які борються з онкологічними захворюваннями та їхніх родин. Вікторія Бекхем відкрила новий бутик у Майамі, а підтримати її на важливі події прийшли рідні та близькі друзі. Поруч із дизайнеркою був її чоловік Девід Бекхем, який обрав стриманий класичний образ, тоді як сама Вікторія з'явилася в елегантній атласній сукні з відкритою спиною. На відкритті також були сини Ромео та Круз зі своїми коханими, які доповнили вечір стильними образами і стали частиною сімейного свята. Наймолодша донька Гарпер цього разу уникала уваги камер і весь вечір ховалася за татом, не позуючи фотографом. Шанувальники засипали родину Бекхем привітаннями, відзначивши теплу атмосферу заходу та бездоганний стиль усіх гостей. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над духом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, писав, а тепер загубився десь в небі, заблукав між думок, що не слава.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Hey, Billy, you there?

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Польщі виникла судова суперечка навколо двох картин з колекції Львівського історичного музею. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідав Україну. Хор «Гомін» дасть два додаткових концерти у Львові. А зараз про це та інше докладніше. У Польщі виникла судова суперечка навколо двох картин з колекції Львівського історичного музею, які були евакуйовані з України на початку повномасштабного вторгнення. Представники родини спадкоємців князя Анджея Любомирського проти повернення полотен до України. Йдеться про твори, які експонуються на виставці в музеї Центрального Помор'я у польському Слупську. Затверджує

0: Львівського історичного музею Роман Чмелек. Він розповів, що музейники отримали повідомлення про відкриття судового провадження. Картини не арештовані, однак на час розгляду справи їх заборонено передавати третім особам, іншим інституціям і переміщати через кордон. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідав Україну задля зйомок документального фільму про російсько-українську війну. Під час зйомок політик здійснив неанонсовану поїздку безпосередньо у зону бойових дій. 90-хвилинний фільм з назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні» вийшов в ефір одного з британських телеканалів. Головний меседж британського політика – закликати Захід надати Україні сучаснішу зброю. Муніципальний хор «Гомін» дасть 2 додаткових концерти у Львові через великий попит на квитки. Хористи виступлять з новою програмою 8 серпня у Львівській опері о 17 та у 20 годинах. Виступ у Львові є частиною всеукраїнського туру хору «Гомін», під час якого музиканти збирають кошти на підтримку українських військових. Географія туру охоплює понад 90 міст, містечок та селищ України. Квитки на концерти можна придбати онлайн. У мене ж все. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща направила на допомогу Іспанії понад сотню рятувальників. Президент України присвоїв звання Героя України директору Дніпропетровської лікарні Сергію Рижанку. У Вінниці відкрили міжнародну фотовиставку про шлях Святого Якова. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Польща направила на допомогу Іспанії понад сотню рятувальників. В межах механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого попросив іспанський уряд, до групи вогнеборців обрали фахівців, підготовлених до роботи у важкодоступній місцевості з ручним обладнанням. Вони чергуватимуть у три зміни до кінця серпня. Нагадаю, поблизу столиці Іспанії, Мадрида, вирують масштабні лісові пожежі. Через них було евакуйовано понад 80 тисяч людей.
2: Україна.
1: Президент України присвоїв звання Героя України директору Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергію Рижанку. Як зазначається в указі глави держави, звання Герой України з врученням ордена держави професору Сергію Рижанку присвоєно за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров'я України, особистий внесок у застосування сучасних методів лікування в умовах воєнного стану та багаторічну самовіддану працю.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині потонули двоє рибалок. Цими вихідними рятувальники двічі виїжджали на пошуки людей, які зникли на водоймах області. В селі Широка Гребля Якушинецької громади в місцевому ставку знайшли тіло 76-річного чоловіка, а в селі Федорівка Муравської громади – 46-річного рибалку, повідомили у ДСНС.